0: iyi F Jones.
1: Özledim, acayip özledim varken filan da şu 30-40 bana bir kere.
0: 30-40 da.
1: Başım yanında öpe kişiliğe de matrak çıkıp bağımsızlar kulak kısımdaydı kendisi. Yani, Bestse kar karşılığı.
0: Ötkülük koymaydı ama.
1: Sağlamam ya. Ya bu. O kursu vakları yaş ötmeyen bu adı adalık. Kendi bir genç şahsiyeti deydi.
0: Ә, о, аштак инкас. Көпүнч адамдардыңки инкас аштак. Өзі астымаң да. Бірсі яндап өтіп кетеді деген тоқтап тұра. Мұшында қалам деп. Мұшы менің де яндап, менің алдымға өтіп кетем да. Депші. Шын ол ашада азырақ бәс ішіп қойдыған. Адамлар. Хилі бажы ма бұнда адамлар? Хил жық ол мен шопырлардың кебі хилі жық проценті аштак мы кетеп ойлаймын мен. Бір хил болды, енді бірсі яндап өтіп кетсі жо.
2: Өрімчі Тияншан райындың яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Gmay Тияншан әтіргүлігін таллан. Gmay Тияншан әтіргүлігі сайтыңызды тоғырлы белішіңізді әскер тұды.
3: Өрімчі Тияншан райындың яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Gmay Тияншан әтіргүлігін таллан. Іштіпақ елуда, Тияншан бақтысының ұдылыда. 98 квадрат метрдің 228 квадрат метр ғыч болған 4-інші аулат бошлық гүлігі бар. Көлемдің пайлыныш ниспіте 142%. Сауғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдың талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
4: 174 қатнаш сәнәт радиосының программалары әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күтірла үзілмейді. 174 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
5: Beijing vaxtı saat 10.
6: Tianjin rayonunun yadırılıq bölüki Longchuan köçüsüğü selindiğen köp qavatlıq binadaki 95 kvadrat metrdən 155 kvadrat metr qıç boğan öylə setilidu. Binanın arlıq gən, kün nuru yaxşı çüdü, amivi kölümü kiçik, paydalışqı boldağın kölümü çoğun. Şehirdün güldeki mihmasariye Tianjin 1. numarlıq turalğı rayonuq makallaşdı. Тияншан 1-ші номерлік тұралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркітінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
2: Яңақ, бадам, өрік меғызе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, orman kuvvet talkını. Patent numarı ZL2021-11-3047-6.
6: Өрімчідік Ават базар Шинжан халықара чоң базарының еңігі жәлесқан аяқсы рестораны, қайтыдың бездіп азады мойте ашпазаның көңіл қойып тәйірліға мәздік тағамдары, әтраптық мұлазымыты білін қейрі даланы қызғын қарчалды. Той чайланы өткісіңіз, етібарлық пағалы етірба. Телефон 193-99-80-67-84.
2: Давай ұста, налырыңыз әкеп сыңып, шіпта.
7: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
2: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан ағантем, неніңізді малай?
7: Давай қана, пүшірік дүкалларыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тижаратыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Шинжан көшімі қабарлышының айлам торын ішләсіңіз, сөзлішіш вақыт чәклімісі ек. Бір айлық шілдері өзіра тосалғысыз телефон іші алайды. Бір адам хақ тапшырса, бір айлық шілдері бәхірман бола алайды. Үшханылық номерні әсте тұтыш асан. Топ ішідікі бір айлық шілдері Шинжан ішіде өзіра телефонласа, пүтілләй хақсыз. Тор хақы әрзан һәм қолайлық. Тор сөреті яқшы. 10086-ге телефон қылып бір жері алайсыз.
6: Тияншан районының ядролық бөлігі Лонгчуан көшесіне селіндіған көп қабатты бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метр ғыч болған өйлер сетілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түсті, амиви көлемі кішік, пайдалышқа болған көлемі чоң. Шердің гүлдегі мехмансарайы Тияншан 1-ші номерлық туралғы районыға мақаллашты. Тияншан 1-ші номерлік тұралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркітінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.

Аңлау атқаныңла 174 қатмас санат радиосының әтігерлік еллеріңізді біз әмірі программысы. Программымыздың Ахмер Вайт 10 зауытыны қолап келіп атқан істималшылағы миннеттарлық бұлдырыш вә істималшылағының сағламлық үчін дауымлық тұршып атқан Ахмер Вайт 10 зауыты ала хайды тәліп қылған. Ахмер Вайтның ұллыры, Ахмер Вайтның яғлыры, Ахмер Вайтның гүріштіры, Ахмер Вайт ачық ұлыры, Ахмер Вайт органы гүріштіры. Қатарлық мәсәтір ба Ахмер Вайтың ке?

0: менен келип юм.
1: Яштыкмы бу карап туруп машинаныкы аркы кылып койду. Чинаңларым чыгып кетипти. Эй. Дикат кылып пайдаңыл, дикат кылып суратын сал контроль кылып пайдаңлар. Өзүңгө жолдордо машиналар сал жык кеди деген учурун микроява атыпты. Абзайыр сынын учуруңузду тапшырып алдык. Болду ал гапты ашынчек тахлил кылсак болду. Мау корого кирип чыкмак бек тескен. Шундай туруклук эни корого кирип коюң деди яп-яшлы бирси. Куттулурсак, мишад түшүп калсаңыз мен бир кошуп калай. 5 мочан пулну аз берсеңиз десем унмуди. Мошта кысы буламды деп эмди. Şu адам эмди şu ишни ойломаган болса болду. Кана бунун амал жок. Эсте короолуну колап, шашидонун курулушун кыйтып тике деп учурларын жолдоп сизге. Алдын кырмат бир кертем кирип бек тес чыккан эмди. Әм шундай болғанда екен, әсле шу қорығы кірдіған әміз. Башқа мында юктақларымыз аз, өзіміз мында алым, еңі күркек рәк ә болса, күркесек яқшы болды ә, такси. Өзіра бір-бірсімізді ойлап жоу мұнда, бір-бірімізді өзіра ойлап қыған болсақ бір ішіланды, яқшы болды ә. Лекен ол кіші онда қымап тұа, лекен ол кішінікіне 100-100 хата дәйілді сәк қыран. Әмді такси әйдәш кәсіпкарлық салайды кеніш кісін аған вақытымы үйгенген қой, қорығы әкіріп қойды, шоқым әкіріп қоймес, деп, мұштақ кеп қыран. Немесек ұла бұныңға, аштақ. Өзіра түшенсек яқшы болды әсілі. Түшініш яқшы болса, тоғыр түшенсек, өзіміздің кәм қорғасының ғол әқуалын білген кеткен такси түшістан болды. Мен бейдім бейді азырақ бейді. Әлі қадам мен өп үзім кіркіте деген болса болды кен. Әмді алай дәмді әқуал болса, я ағырық болса, я юхтақлар жық болса, бұның да амал жоқ. Әмді әкіріп қойымсақ болмайды. Десіңіз, ұнымапты, әкіріп қойса деп, мәйлі. Мәйлі қана қыз әкіріп қойса, әкіріп қойма амал жоқ екен. Çıkansız çıkılıp bir amal kayıp. Sırdaş. Oy, sizin mağa gipiniz kalmaya kaldın mı?
2: Mağa şifre kütürümü görüp de ki de kuanı görüp karak mağa yüzde. Ama maşine kadar kütü var ki ben kütü.
1: Vay, siz gibi bir işini mesela salım edip bir anlı dostumuz eme esek yaptım birini depsiz siz. Bunun toyuk bir acırış getirdik yani. Şunlar ayağlı yeni bir süren toyuk tuttu. Bu adamı yeni bir süren toyuk tuttu. Bu iş kilisi yeni acırış getirip hem de yine özüre ярышып кеп мындай кыйын той кылсак деп ойлопсуз. А мында тайны кышланы кылмаңа бизде тайныңыз жок чоңуп калдыңызбы сиз, э? Күлүп саңлык калдык эмес, лекин мен менин калламга аштак билинде бу иш. Бизде тайны жоклу бир эмесли кеп го бу, болду кылыңа.
2: Көмүрүн идарасын алдым, шүчүлүк рамачер жума ушурдан.
1: Ма учурны укмайсыз жо? Көсүңүздү болду, өзүңүздү болду деп.

Аңлаватқыныңла 174 Фатмат Сәнәт Радиосының әтігәлік yollarınızды біз әмірі программысы. Программымызды Ахмер Вайт 10 зауытыны қолап келіватқа ұстымалшылағы минәттарлық бұлдырыш вә ұстымалшыланың сағламлық үчін дауымлық тұршыватқан Ахмер Вайт 10 зауыты ала айды тәләп қылған. Программымызда ене, мәшу, автомобил клубы палетімізге намы құлақтан құлаққы еткен пұлыңызды тежейдіған Молигерін Абдулры қатнашқан. Яна Шинжаңдагы иң исел тәмизде жүрүшүк палитимиз болса, сәртем көрөрөн калыгышы үгүрханысы катнашкан. Доктор яныңызда палитимиз болса, алып игиз боштугу амбулаториясы катнашкан. Ә мукапат буюмдар бар аларныкы. Вой бизме ба деп шәһәр булбулын бир уштур яллапсыз. Силәрне бир авар кылайчо мен. Кыйнатамның саламатлыгы таз яхшы эмес. Қинатамның саламаттығына яқшы болуш үшін нақш тәліп. Әй, бұл, қандақ кепіп кетті бұл, бұл, бәзі нақш тәліп қылдыға ішіла ба. Нақш тәліп қымайдыға ішіла ба. Қинатамның саламаттығы яқшы мәстіп. Нақш тәліп қысыңыз қанда болды, сіз сәр бұл бұл бұл,

Әлге тағылық райылы. Құмыл шәрінің тағылық райылыры қатарлық шәрінің қысмай райылырда азырақ ямғыр. Деңіз жүздің оттыра йоқыр егіздіктіке тағылық райылада ямғыр арлаш қар яке қар яғды екен. Бұның үшінде Елі Дәрия Вадысыдеке тағылық райылы, Бортала Областының тағылық райылыры, Тарбағатай Вылайтының шималдеке тағылық райылы, Алтай Вылайтының шималдеке тағылық райылы қатарлық шәрінің қысмай райылырда оттырхал яке қаттық ямғыр вә яке қар. Тағылық райыларының қысмай жайылырда қар ямғыр яғды екен. Шимали Шинжаңның шимали, шарқи Шинжаңда 4-5 бал, ғарби шимал шамылы. Шамал иғызларды болса 8-9 бал боран шықыр екен. Шинжаңның башқы райларда хава учоқ бәзді бұлытлық болып, шамал күче анчы зор болмайды екен. Начар аварайның тәсірдің алдың мәлімат вә қатардың ағахландырыш әскәртмесі. Екінгі 3 күнде Шимали Шинжаңның ғарби, Жануби Шинжаңның ғарбидеке тағылық райылы қатарлық жайланың қысмар райылырда қысқы вақытлық күшлік өлегін, мөлдір қатарлық күшлік конвекциялік аварайының көріліш ектималығы бір қадар чоң болды екен. Күшлік конвекциялік аварайы вә тағылық райылады көрілдіған қарьям ғұрлық кәлкен, тағы кәлкені вә геологиялік апатланың пайдысыз тәсірдің мұдапиылнышын әскертіміз. Тоқызыншы нөбетлік Жұңғы Асия Еуропа көргәзімісі 6-ші айның 25-ші күнде 29-ші күні кеше үрімчіде өткізілді. Хазір содигер шақырыш вә көргәзімі яйма орылырға херидар шақырыш қызметі умумүзілік ақырқы күчеш басқышы кірді. Бұл қатымқы Асия Еуропа көргәзімісіде декат ең энергия, әхли иқтидарлық ясымычылық, рәқамлік иқтисад қатарлық ноқтылық кәсіп сахаларға дәл жайда мәркәздешіді. Мұқпырның Шинжан Маарып имтан мәхкемістің егілішке Аптоным районымыздың 2026 жылының олдың қиерімедеке оттыр башланғыш мәктеп оқытықчылық салайет имтаны, юзтыран имтаны 5-ші айның 16-17 күлдері елінді кен.

0: Өрімчедік Ават Базар Шинжан Халықара Чоң Базарының еніғы жайлашқан Аяқс рестораны қайтадын бездіп азады мойте ашпазаның көңіл қойып тәйірліған мәздік тағамдары әтраптық мұлазымыты білен қейрі даланы қызғын қарчалды. Той чайланы өткісіңіз етібарлық пағалиеттар ба. Телефон 193-99-80-67-84. Тянша районының ядырулық бөлікі Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуды, аммеви көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлік тұралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік тұралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохау өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйі піскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбе мұсабықлары ұзылап қабар қылынуді.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көрі әлейсіз.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыс билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлық пайлиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерісісіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
3: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясатчылары бейвасты көрсетіп Шинжанның олайыны мәсулаттарына сатуды.
2: Әзірлік тағамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шитин Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырынның.
4: Аңлау атқыныңла 174 қатынас сәнәт радиосының әтігерлік еліріңізді біз әмірі программысы. Программымызды Ахмер Вайт 16-ны қолап келіп атқа ұстымалшылағы миннеттарлық бұлдырыш бә ұстымалшыланың сағламлық үшін давамлық тұршып атқан Ахмер Вайт 16-ы алағайды тәләп қылған.

0: диқтыңлады болу атқыны сапырыңызда біз сырдаш программыз.
1: Сапардыки мұңдышыш ән көңілік. Қаны келің мұңдыш айлы, сырдыш айлы.
2: Сапырыңызды біз сырдаш программымызды аңлап атамсыз.
0: Сапырыңызда біз сырдаш.
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: 107.4 қатынаш сән әт радиосы.

0: рахмат. Ришта Шишан Кауджа қош жолнышты шөнчілік раван деп то рахмат тапшырып алдық. Яна қалыпташ деген достымыз мамы яқтырып алаватты мән қоттан көмінің ке аварай шөнчілік яқшы деп құчыр беріпті. Рахмат тапшырып алдық. Мәқпи рецепі о қадыр я, риясатила бір-бірдің есіл өчіқ үрок. Шуа қыздейді бұ радио деп. Әшу-шу, мүшу-шу мәқпи рецеп сіз білу апсіз айферна да тізі. Бәк ақыллық жүмо сіз шық. Печқандақ ішіне өшіруғылымайды да сіздің. Әмдолла, іштіпақ үлі көрікінің асты. Чапыду деп, раван демек жүмо. Мүш әмдолланыңки тәсірлі сөзлірі. Оқшымайды шық бір-бірға күндің-күніге. Абдырахман деген достымыз мәмі яқтырып, алаватты мән деп ту. Адыл деген достымыз Қашқар. Шию дағда ойыл қойшылыншы тұрыван деп үшір беріп ту. Болды рахмат тапшырып алдық. Зөхра деген достымыз мәмі яқтырып, алаватты мән деп сөз қалдырып ту. Рахмат досыла, яна дағымлық яқтырып, алыға есілі. Әлінің ке авазылық үшір ба?
1: Яқшы мұ?
0: Булду-булду, рахмат Али, сіз қазір маған номерін жолдап берей. Қан бір ала қылышып бекің. Қани, сізге қазір жолдап қойдым. Жұма ондақ болса. Тапшырып елішін ұмытпағайсыз. Яна достарымыздың. Мау торну сурид сәл оста, достылар ұшчырла. Жық, лекен мау күншен қысам сәл чықмай батуду. Әмді ұшчырыңыла чықмаған бұп қаса, достарымыз бір тоғыр түшен кейсілі. Бай Разия деген достымыз, хын әлуді машинла көп, деп пүчір беріпті. Якен оғылы деген достымыз, мен мұ, якенді елі ұшчыр бері, еңбінлу, айырдырым тез сүрәтлік елі чықш еғізідің. Ихы тәнлі күншән алдығы жіп оған елі қош елі ұшты раванкен. Депті, рахмат тапшырып алдық. Яны досладың, Гүлдімейләм деген достымызның ұшчырыны қарайлы, Шу әмді рәхбарланың орылаштырышы яқшы, тәхірланың тәхірліші яқшы, риясатчыланың ке тірішчанлықы боға чыға, шоң программыла яқшы болып атуду, яқтырып алаватымыз, деп сөз қалдырыпты, рахмат әді. Мүмішті муайынлаштырып әгініңіз рахмат дейтіміз. Абду деген достымыз ә, қарлығашлық елері раван кенді пүчір беріпті. Болды рахмат апшырып алды оқтысларымыздың ке пүчірлерінің мүмішәге жет көзәйлі. Яна еңіланса дауымлық тұрды жет көзіміз. Ұндақ бұл достыла бірлікті деген дауымлық, еқімлік көлеріміздің ұзыралайлы.

0: Yana davomliq do'stlarimizning uchuriga qaraymiz. Abdulla shu Shinhua janubi yo'lidan Yangavat yo'lgacha keldim. Yo'llar shunchalik ravon ekan deb uchur beribdi. Rahmat. Sahar bulbuli. Uy, unda qilmay menim anchamuncha yo'qlim qilib qo'ying. Men bam, daq mening uchurimni yetkazmaysiz deb qizig'inib qapsiz-da Sahar bulbuli boshqa anglovchilardan. Qani unda xo'sa nim deb so'z qoldirdingiz, a? Әмді бұл мен айырым мақтығанланымы еткізіп тұсам, сәл қыжыл олды кемі мен бәк қыжыл жандыңа әді. Бұн әмді өзім ұқып, мұнда қозырлансам ла бұлдығу деп ойлапты мә. Мақтайдыға ішіңіз оса, әмімізді мақтап, бір ясыңыз әнді еткіз әйкіне. Шинфу деген достымыз. Мүші өзім амырақ, әмір ясайчылағы оғу, амырақ лекен әмді өзім әмімдің бәк амырақ бір қанчыр ясайчыла ба, шула программаға чықымса. Бір күн чықымыз немінді ұйқап кетігенді деп бәк әнсіреймен, деп сөз қалдырыпты. Рахмет, рахмет, аңылдығы жыламаны ата-аналарымыздың башқа. Әмді бізнікі бай ұқылығымызға әнсірейдіған сіләмі бады. Шындақ көңіліміз ұлиды өманымыштық сұрапты саңла. Сайфа.
1: Шүй өшін сұн әтрақлары рауан.
0: Бұлды, рахмет. Шаухин авазлык учур баккен нимдей дукан алайбыз э?
2: Кадыр я мен ишиге чаң алат мен. Реакция менен иштеп 85 мо бакы. Стамбул. Ир биз 50 60 60 кеткенде адамдардын бир кыз кол чыгарганбыз эле син.
0: А, стамбул.
2: 85 мо сиз. Ошо бир эмне шунда 85 мо.
0: Башкаларныңки еш чоң болсуму, көңлү кыйрымайды дейбиз. Менин ишим кичкил туруп, көңлүм кыйрып калды мия. Шоңашта тәмкен боп кеттім мия деп қойып, рахмет, рахмет жүмі, Шаухей. Әмді бұмы бір муайянлаш тұрген сөзді, життейләшмейсіз мұны тәмкен чоңладық башқырсыз деп. Рахмет жүмі, әмді чақ-чақып қойдым менің мұ, тәк көңілімі, өзәмі яш, көңілім тәк оныңды яш. Әмді ұла, әмі программылан шындақ яқтырып аңлаймен. Баған сұры башы программыланымы шындақ яқшы башы құрдыған боп кетіп барысыз маң қадыр едіп. Ой, рахмет, рахмет мүші аңлықшы достарымыз қолыға чықа. Еңідің мүші 107-ді төтке кірген мәйлім рахмет боламды, яшар боламды, мән боламды, өркеш боламды қамымыз. Тіршуатымыз мүші аңлықшы достарымыздың кеймедетлер астыда. Осман деген достымыздың кейлушчырығы қарайлы. 23-нче оттыр мәктәпнеңки мушу яңа мәктәп районында оқучылар тәнтәрбия сынак имтиханы биреп атканлык сәбәбеден мушу җайда диккәт кылмагайсызлар дуслар оқучылар сәл көпкән дип учур берипти. Кадрия сез яшмы мәнтек сезне чоңмыкен дипти мен. Теппекма кан сез чемен нечә кергәндеме? Сәһәр булбулы. Илгар техника әла мулазмат нәдә дисе? 107.4 қатна сәнет радиосыда деп жауап бермен деп сөз қалдырыпты. Ой, рахмет. Мүмкін болса, ата-аналар күйленген нақшылардың бірін

Қене, дослам, шу юрек қиталағы бады му юқырдеки аны мекрей деген нақша. Тарышчан деген достымыз, қадырия мау нақшынсыз білі ейттіңа, мау нақшынсыз білі ейттіңа, бір кіплік босым ейтіп ерға деп де офчырлағын йоллап, өз тұш қабыл ейттіңіз бәк яқшкен жүмі, мүш ішкі жыл бұрын мәлдіған білен программы ішілгенде, мүш нақшыдың азырақ ейтқантыңыз, азырғыч құлақты өмдің кетмейді деп сөз қалдырып сіз. Ой, рахмет, әмді достарымызны, мүші паша ешен әдемнінкі ауаз білалы аңлап ұзырлансын, деп шоң өземні бесіп алдым. Әгер аңлығыңыз болса, қене кештіке қайырлы қақшан программысы да оралашты сақмы болды жүмі. Достарымызнікі ұшчырларымы бір қадар көп келу адыды, лекен программымызнікі мау ені бір сәйіп сәтке мәзмұлан тәқ еткіз мұды қамәс мұ дослаға. Авалмыш мәзмұдылан еткіз өткендің кен ұшчырынлан еткізіміз жүмі дослам. Қене дослар, әмдейді қытанлады болдығыны Алтайдекі салқындайдыған сырлық жай деген мәзмұн. Алтай тілге елінса нұрғын кішілер Алтайның қыш пәсілдегі қар мәнзірсін яқшы көрдіғалықыны бұлдырды. Әмі Алтайның яз пәсілге Шинжаның әң сап салқылықы вә кіші қалбын азадылығы еріштұрдыған мәнзірсі үшіндіғалықы тазы біліп кетмейді. Алтайда қарлық тағларына айт әйбәтлік, орманлар яп ешіл, көл солыр сөпсөзік, ава сап болып, отырча ава температурсы 15 селсия градустың 22 селсия градус күші болады. Салқындайдыған табиі яқшы жай есаплынады. Саяхатшылар саны көп, қанасықы бармай, Алтайдегі аз сандық кішілерлі біладыған бұл сырлық жайларға барғанда, әрбір жайдығы күзәлік кішіні айран қалдырды. Бұл жайлар асты саяхат қылып, қалыпларыны азадылыққа еріштірішке мас келеді. Алды білән джили күлі, яны деңіз Могуи чыңыны дақа қылың. Бұл жай Бұрыл Тоқайнаясының Чили көлі мәнзірі районы, яны Шур көлге жайлашқан. Алтай олайты ноқтылық тәсия қылыдыған ассандекі кішілерлі біладыған мәнзір ноқтысы есаплыныды. Әнәнуі Могуи чыңының чөл мәнзірсіге оқшымайдыған ері болса, Чили көлі, яны деңіз Могуи чыңыда аз ұшчырайдыған су үсті ярданлық ер шеклі бар. Серық ранлық ярданлық көп-көп көл сүйді қат көтіріп тұрды. Нәтчі миллион ел шамалының ялап бұрытшы білін қал ә чоң кет. Ғалиті мәхлуқаттарлықларға оқшайдыған ғалиті шәкілеріні хасыл қылған. Яз пәсілдікі джейлі көл сүйін осы зүкілкеден тегі көрініп тұрды. Ярдан топы білін көк асманның шуолысы су юздәкіс етуді. Кәч құрын күн ұлтырғанда, кәчке шәппәк ярданлықны алтын рәңге көргізуді. Көл

бүрітші білін қалға, чонкет, ғалит мақлуқатарлықларға оқшайдыған ғалит шәкілеріні ғасыл қылған. Яс пәсілдікі жейлі күл сүйін осы зүкілкеден тегі көрініп тұрды. Ярдан топы білін көк асманның шуылысы су юздәкіс етуді. Кәч құрын күн ұлтырғанда, кәчке шәппәк ярданлықны алтын рәңге көргізуді. Көл

0: Қош ұнау саңын ұстан неке ұшырылырға енді амынық тұрды қақпай әлі. Әркенжаннан бұр ұшырылға ке. Әркенжан, ұшырылғаңыз. Әркенжан. Машин қоқы құлған чекуан сон тапамы дем? Ашу бір нұмыр әвәт берейлі, азыра тұрсын жаңа нұмырына телефон қылыңа. Ен бүгін әт ен бір күн жәт тұрдың аш кәмі сон. 13, 138. Тұрсын жаңа нұмыр жүн 149, 0142. Машин бұрық телефон қылыңа? Телефон қылып, мен ма машинамның кен опосын өткімек іштем. Нәгі басам тез болуды, деп жық о машинның опосын өткігіл болдыған елі әчі. Ашу үшкінші қол автомобіл базарлығы барсыз, тон қой, тиян қой, сай болады дегенек чо?
1: Қалиын.
0: Болды рахмет, Абдурахман кәу құрыңыз?
1: Яқшы
0: дұңыз ба? Болды ма қол рахмет. Яқшымызды риясатшылы, менінке 2010-нінке. 2010-нан CRV ватте, CRV ватте. Газ ба екен, бұл машиным, газ ба. Оның кейінді елге офшорыңыз 210 мың нұманы мен.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының менің автомобилім программасы. Программамызды Хотан шәһәре Қарқаш жолы 55-ші номерге жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алайды талап қылған. Яңа программамызды Үрімчи шәһәре Шинхуа жанубы жолыға жайлашқан Шахсат егіз бошлығы бола тұр есімі алайды талап қылған. Программамыз яңа мүше Джинкаң Жоңи тибабыты доктор Хансның тер кесәлекләр білме алайды талап қылған. Кимон 14-нинки 9-нчы айнинки охран кийүштүн бир суба баалап айган болса дейди. Аңлоочумуз болду, азыр жоллап коёлу э биз. Ма баз учурларны бек чал жоллапсыз, биз ретлеп болонбай, аварып кетип барабыз болса толук жолгон болсоңлар болот дейди. Вейте жанып жолдорум кошолунуш жолдор аванкадага учурун шакыр жана батыпты. Чоңбей дадо, ен хуалиннинки алды жолдор аванкен. 23 миңге берей депти, мен дейиш бакай деп. Мейли, дейш бекна. Онда болса яна.
1: 2012-нинки сыйыдыпты 20-25 миң атырапты.
0: 2012-нинки сыйысы 20-25 миң атырапты. Қағын әмді пакыслығы асасын, ә?
1: 28-нче майзарта тапкасы 1 кг якын иде, шәһәр тулыпкасы 1 кг якын иде, узел мәктәпкасы 5 мәсә 6 мәсә атрапыда.
0: Булды, мақул.
1: 2017-нче GS8 тапты, машина базарда тапкасы 45-нче 50 атрапыда.
0: GS8 анака. Нәчә?
1: 2017-нче GS8 тапты, машина базарда тапкасы 45-нче 50 атрапыда.
0: 45-нче 50 чулка GS8-нке җума. Без учур ясак, ашындак чыкам дигән чала. Деп, онда әмәс қо, баш құшырыңыз жоқ қо, сәрі бұл біле. Баш құшыр елім әпсес, әл пакіз бір елап еқен құшырыңызды. Ма, 2020-нің бір машинасы бәкен, 2020-нің ке. Әй, ма, қатыны 2020-нің машинасын елуға аңлықшы мәз, а, қат, бәк, еніқ болмай қапты, а, кәнді елапсыз, е? CRV ке. CRV. Сатмақшым, де, сатмақшы. Қанчы пыл әтрапы да болды, де. 2020-нің ке CRV іске, жұмам, а?
1: 2015-нче халал эчатта 180 мың мандатта машина базарда сапас 15-нче 20 атрады. 2015-нче халал эчатта 2014-тен 200 тапта машина базарда сапас 20 мың атрады. 2017-нче 8 тапта машина базарда сапас
0: 20 мың атрады. Болды. Ма поло машинадан бирсе бака, даже оныңки поло. 2011-ниңки поло деди. Поло. Охранген. Ма машинада чипле трапты болды деди. Буны мы йоллап койдук 2011-нинки поло машинасы бак. Андан 2020-нинки саптоклук. Вай, бак 20 жанлы кепти го. 2020 жылдынки Румви экен, э? Шу хансы 420 000 маңдыгыны E6 нускасы дейди. Болды, Карваннинки машинасы экен бу. Ма машинадан бир баалап экен болсоңуз. Вакыт сурап калсы. Кечилип татылып берген, э, Бәкри шу әтегән программаны ахырда уйлап калды ул чорны бомбас азрак кепат дигә.
2: Баз гүнчен машинаның ки, мәсәлән, ахырашны канчылыкта бер кылды, 2000 км дигәндә.
0: Әнди кайсы зыңчыңның ки кайсы машинасы ашны бер инык дисеңез, яни мотор пакат токыл алтамыйлар, аралаш менергелек автомобильнең ки кайсын сатып алдыгыз? Әнди автомобиль эшләп чыгып

0: Сүймек аңғышылау, онда қоса программымыз башланған екен, сіләнің мән программымызғы қатнышып ұчырланы берішіні башлап кетішіңладың дейрек беруді. Қай сөйлады кеті ватысыла, мен ватқа елдіріңланы айқпалы қандарақ, шу ұчырла білен программымызғы қатнаш қашқанда шекілді программымызды аңла ватқалығыңланын бүлдіріп ұчырланы елдіріп қатнаш қайсыла. Вейшін салонымыз Шинжан 1074. Онда қоса ауның ғычылырымыздың ұқчырылырымы етіп кеген кем ұшы ұқчырылағы қарысақ, имам жаны ұқчырын алаймыз.
1: Барез ерті тұр елі керіз. Сай елі шымал жаны, өзіңіз өзі өзі өрескен бәсінен сөйіркейді адырақ өзіз бар, қаршын ері бар.
0: Бұлды мақұл, рахмет. Әнді бүгін нормал қызмет күні, онда қ Бәлкен мәнді түшті ма, іштің түшкелі азырының өзі де, сәл тұрып ішкі бағамақчы болғалла, Yolda mangaş programımızını anlaydı. Şu sebepti mi? Ama başka şembi günlerde karga vakti da yani maşallah azraq köp buluşu mümkün her kaysı yollarda. Şu yolların uçurunu yenilem anlayıcılarımızın anlayan bu saka. Ondan sonra Elkan Muzdoz'un uçurunu anlayınız.
2: Yaxşı bir yaşı etti, maşallahın kayanlı gözü hoş geldiniz. Aşkalı ne?
0: Buldu rahmet.
2: Aşkalı peyze. Aşkalı peyze. Рахмет, жәге рахмет.
0: Мақұл, мақұл, рахмет сізгі ма. Онда осы Адыл Соды Сарайына алдыды күйіллар аванкен, деп Абду ұқчыр беріпті. Қаплан ұқчыры.
3: Зефра ханым, яқшынанма, елқалырек.

0: Anı falingden
1: Buldu makul. Yana çu yana. Abdurimnin avazı kuchurna ansak ha?
2: Bir yıl ziyaretini tut, riyaset şopur dosta yaksınsa, cüzren kerem yaksınsa,
1: yaksı.
2: Şon sayı, şon solu kutun, oldu da yol hayarı. İni derya yolu, Cenab-ı Aylem'in yolu yazdım, on sayının aldı kendim, yolla arış kestire var. Cüzren kerem, sünnetin yolu kına Allah, daha bir hamler ete. Bu mukafatman demişim o, memnun anlamışsın, sınıf işkendir kozan olası.
1: Tünügün nemi yolu kına Allah deysiz, nemini yolluduk. Siz özünüz bir nesi evetipsiz, bu ilki bir san evetge okşaysız karganda. Sizge kegen uçur. Muşun ki işçige kirip siz aşını sağlık kıldığa yeri ba. Kirip bir düşünüp baksanız buldu ucumu. Beijing Janubi yol koşulmuştu ravan deydu Mahmutcan. Beijing Janubi yolları ravanken ha. Galibiyet yolları mı ravanken Abdun Uçuri? Abla Kanay?
3: Dere göz, uyan bir citrede ravan.
1: Makul, buldu, buldu. 13 gün oturunun aldı mı koşulmuştu ravanken ha? Yusuf Can Uçuri'ni mi tapşırıp aldık? Tırış Can mı uyaktırıp anlavat kalığını bildirip Uçuri yollaptı. Mehmet Can akşam Kaşkadın kegice 3 tal Хашу, дас чүп қапту, мән қашқа пәйзі ваттын, пәйзі ватқы кәйтсе, ұшырат құчыла болса, Алла қылшынла деп. Ма қашқа пәйзі ваттын, қашқа дым, ма пәйзі ватқы кәйтсе деймекчіке, ма шу, елда үштал хашу, дас чүп қаған ке, оқында дас болғы етті әмді, Аз, мұнда кішкене жүйдіған дасыла болса, әмді бәк, нем қып кетмісіңізім бұлды, қен әралды нұмырыңыз елан қып қойлы. 187-998-75-132 187-998-75-132 Деп бағычылам ұшу нұмыр біле ала қылшыды кәнсілі Мәметжан біләне. Бәкірі мұшын ақы шықса 70% мәулудкам 30% сізімге деген тімді. Персентаж тұрсыздан адаты тек бұл шықшыма нақшыға асасын кемнің шықыдығалықыны. И бу атышын уфчурим а иттипак йоллар кошлини дираван дейди а имамжан
2: Кария жата тот ёло сере файоле басват керсан гарчан сере кеча олдын яр ан кошим зинга палин кирип азак тосуса
1: макул булду яна Абдрием
2: мен буну түшөнмө де буну мен азыр буну чекирип кыламай экенмен Затыны кеш кой ама мен
1: Булду булду макул Бір ұшчыр еліңіз кәген, сізге кәген бір елікі рәсім шәкілді рәсім ұшчыды ма, арбей ма ба, саулы қылдығаны демекчі ма, Абдірей ма. Яна жу қалғаш ұптан кәлдіңіз. Атыш іштіпақ еліңіз қошлинейді раванкен. Сәве сізден өсімлікті бақшы тұрып ұшчыр бері ватамсыз, ұшчырыңыз етіп кәлді ә? Abdikerim can yakılan.
3: Oraya geçtiğini tört yol çıkıyor. Daha sınır seçen oldu yollara bakken.
1: Makul.
3: Yalama felak baksın oldu ki yollara bakken.
1: Buldu. Mevlan.
4: Hafif Akirem yakışmışsın.
1: Yakışmışsın.
4: Radyo anları tu. Kaşkaşlık peyze var. Türkiye'ye gel. Türkiye'ye gel. Silahı distans açtan silahı cavardı. Cavardı. Bu çekilip gitti. Onun için ümitsiz olandı. Boldu yok o.
1: Şunday mı? Haşı oğandı ki. Tekim o ha. Шуңа әмді әрәс үмідіңіздің үстіңіз бұлам мекемді, я бірісінің кейліғі сіз тошшыны вәді қылып, епманған ашында қауалыққан нәсір боп қасы, шуң үздерігіні қылдыңыз мұ? Әгер онда болмай қып қасы демісім шу, қашу дас үшісі әмді. Бәз ұшып мұ елінің бойлырғы кет, нем қылыш мүмкен, чүп кет қылыш мүмкен, елдімін чүп кет қылыш мүмкен ұшып. Қағыныға өзіңіз бірі, әмді әралды нұмырыңызды елан қып қойдық. Әгер сақ саламет, бейджірім халеті тапшырып мандайлық көгіжілі, ұшырат құчыла машинығысығы сеп қойған бірісі боп қаса, әмді ала қылышып қаса, сақлан болмыса шу. Бай дегендек аңғычыларымыз әтқандек әмә. Шинжанда шуының алдыдекі юлла раван кен аңғычыла. Ә азыр мага дик

0: Шәкірджан қандап яучынкен, о, менің яучынырым әмәсту, машинығы чықсақлы 107-4-ні аңлаймыз дейдіған деп. Маңы сіз қываған кәнсіз ғу, ма яучын сіз ішілі баған кәнсіз ғу. Машинығы чықырке, отталдырды ке, қотыны өткейді ке, әлім аңлайдыған 107-4 деп, езіқлық беріп яучынсы ба ке. Яқ, о, менің, пәйзіке, ішкелі яучынырыңыз, аяк 107-4 деп езіп әткен болсыңыз. Хаутинг дегеннің алдыға 107-4 деп езіп әткен болсыңыз, 107-4 хаутинг болады дей. Әмсі Рабиямның авазы құчырына аңлайлы, ә? Рабиям, кәкіна.
1: Салам, 107-4, Рахманым, күшкелдің ұлтайын.
0: Яқсы.
1: Рахмет.
0: Рахмет,
1: сіләнің Рабиямынан бек ұмырақ. Әттіген қойласам, тағы сағат әштіріп кетін қойына. Радиостанский барлық қызметшілерінің қызметіңіз ұтығылық болсын, сенің саламат болсын, шығарлық қатыр бірмек. Мен жәніс болсын.
0: Болды, рахмет. Мұшындақ яқшы дегелеріңіз кәсіне. Яны Шырәлі

0: мәкітін емес чықмайды деп шу неміс қы чықмайды ки неміс қы чықмайдан қалып айтқан бұл ғойды онлар чықып атқан болмаса Шиңюн, Шиңюн деген аңлығычымыз Қашқа вилайды көнішәні айысыдың бұл мән найықчы зәмін доқмыш пиалы қызыл чырақ бұл немілінді кетіп атқансыз бұзылып қапты инкас қып қойдың деп аш жолының ысымым ені тоғыр болмағанда қылуды бір қарып етіңа Шиңюн ә қаплан
1: жа ханым сисимының адараған келі
0: мақұл юпырғын айы бүгін база күлігі болғашқа әрқайсы ол біләкілерді машиналар көпірек дейқат қылып меніңлар деп юпырғын айыда бүгін база бопты да шәмі база Әлейжан Зөкірі яқшы тұру атамсыз әмі программыланыма яқ тұрып аңлайма етізіқті ішіләп етіп аңлап атыма деп үшір елған кәнә рахмет рахмет әміна мау Турамет, турамет деген оның үшіміз қанда қысам облакан айдақ жалық үшір береме деген де бір кеқылың ғайратки келің десек ке ғайратки кепті аңлапа қайлы, а?
1: Яқшымкер, яқшекілі қалық бұл сөрі. А, қалық мәрік болса қанда бірін кепкері кісі болған үшін е, раван, а?
0: Ой, мұнай.
1: Мені пайды қалына қырдашла.
0: Ой, яқшы болды, ма, бірінші үшіріңіз найды муапқеттік болды жұмы, найды өлчемлік чықты, яқшы ені жу?
1: Яқшымкер, яқшекілі. Мәлік тоқтырғаннан қағалық
0: Бұмай қалды?
1: Яқшымкер әкетілі қағалық үйел осы өрені Мәлік тоқтырғаннан алдыдың көккері үші болған Қосыны ер аван ә?
0: Болды мақұл Мұны ғой, яқшы бейір әлейді кәнсіз ғой Найт өлчемлік Әдірапыңыз мұлқындақ шауқын әмәз Найт сүзі өкәлі түшір беріп сіз Авазыңыз ұчық кәп Бұны өткі мүшпеті дамды күшір беріңі Турамет әмсіз біздің кем үшірчі аңлығычыларының сепеге қошылып кеттіңіз әмді Абдулыңсан чы деген аңлығычымыз мұ өзінің кемі әпті аңлайды қалығын бүлдіріпті әмі әр қандақ еді аңлайма Қубейда шуған қаусуды маңғаш аңлауаты ма әзір деп үшірі олапты Шырәлі Рос бүгін шәмбе мен жүмә деп ойлайма дейхи менің мен әмгі ісі қойтып қалды мұ бүгін деп шында жығыва Қейлон жан елдір әрәван ке аңлығычылар Сәрі бұл бұлі ұжуын, сіз мені ағачы десіңіз әмді, мен еліләм іштің үші пенсия үші кәсен бұлды, сәрі бұл бұлі, ма менім ішілігілі құйын, үземнің бүдіршаш ағачысы елі депті, ой, босы бұл чоң апа, мұма дәвәткен болсыңыз, мұрадыңызға қанчы етіп, қанчы қошу кітабы қойтыңыз, бешіңіз көкіләге етіп, әміз ағачы дейдік әдеп. Әмді шу, ағачы дейді қалла дейді, сіз әмді ұнда деп жүмән, сіз десіңіз бай дегендек бүгін түштен кем пенсияге чықтышым күті құр келуді. Ма бәучіңді нәдін тапқансыз, кімлі ясу әткен бәучің мұшта кек қылдым ма мән? Шықыл, мен ұмыш бәучіңім торлады шында, қық бір қыл моды бойтыпты мән қарсам. Ахмарвайд ұнды ләғмә етіп етіп, ләғмә ішчемісілі әдіп, сіз ішің әләғмәні? Фуга деки, анлық фуга деки да беван, лейпин беванла деп. Бүгін мұкапат бердік әмізді, онда өз ішпадысы яқшы анлық ұчылаған мұкапат бойымы ба мұна. Фуга деки да өзі деде, мүші мұкапат бойымы бәсі аңла деп. Шуңа яқшы үшчір беріп қатнашқан, обдан қатнашы отқан анлық ұчыларымызға мұкапат бойым берәлі. Фуга Абдулдың біріні беріміз ә. Деген ма, беріміз ұшчырының нұмырын еліға вақтыда, еққа кетмен өткенді бір ашта бұлып, шыққетін берішік тұғыр кәген менің ядымды келесіце, ә? Ақырғычы мұшу мұкапат бер әйлі деп әскерткен кілайық, ақырғычы мәсул бұл әйлі мұшу ішқа. Ә, мұна зүшін шымы депті бер әйлі, бер әйлі деп. Ма фуга дикләнің мұ кепе әмді ма алдымыз енді дәмелі ішілі бағу, аңлығычылар шу. Байрамлада ма ұзын сәпәргі чықыдғала чоқым ба, шуңа құлайлық ярты шүйісідің біздің дұқанғы келіп, еш қандақ чықым қымыз мұ, ұзын сәпәргі чықыдғаланың елді кепе қатарлық үшін машинсінің бүтін үзілік әқсіз тәшүрті бәсәк болды. Мұш мұлазыметін қылымыз дейді ғой, әр қайсы жайладығы дұқыныңлады ма? Мәсен үрімчедегі баш дұқан, мау іштіпақ көріқін асадегі дұқан, анығдегі нам мейдон чүйдегі дұқан, әрқайсы дұқанлада мүшінді ішіланы қылысыла. Онда оса мүші елғы чықыштың бұрын машинамны бір тәйшүрті олай дейдіған шопыр досыла болса, fuka

0: долларынан кийин махсус эт штукунга бейранлар. Ушул жерде муш баштан акыр бүтүн жүзлүк деп мындай кесипий аталгы менен апты бүтүн жүзлүк текшерүүсүн аксыз кылып берди экен, а? Ошол эле басаңлар болду экен, жолго чыкмакчы болганлар. Машинам бир текшерүүдү битей дегичилер болсо. Яны карасак Ширали Чентанжан жолу раван, Чентанжан жолдун сай жолго түшүп, үч таш көрүккө чыктым, жолдор раван экен деп учур берипти. Кайсар аялсыздын учуруңузду тапшырып алдык, чырайлык гүл жолдоп койдум, гүлдек ичилип, ийилип чырайлык турушуңузду үмүт кылам мен умак деп учур жолдопту. Рахмат э, Кайсар аял. Калып ийин кошулганларыныкын укумайт экен. Качан сиз неме учур жолдодуңуз? Мен 174-тү дайым аңлайм деп башка учурларды жолдоңа мындак амды мошу аңлайдыганыңызды билдирип болуп сиз амды башка эң-эң мазмунду учурларды жолдоңа. Амсы Капланга кысын.
1: Зөһрә ханым мошу мына ордык жолдоп ташын ядыр аван кена.
0: Макул. Амангүл Сәрі бұл-бұлы, чырайлы қошынам, Зөхрай қызыны немдейдікін деп, шу ажы дәватсіз ә, деп ма қошылырыңыз аңлап, шу ұланым қалысын өтмей аралыз, чырайлы қызге әскәрдіш беріп ту, ажы демен дегенне. Шу сіздің пеочыңызға амырақ бәк сөзләп, сіз еріп мұқамапсыз деп, өзім үш айран қалдым бәк сөзләпті мәшіп. Сырдаш, кек кылыңа.
1: Сырдаш, Хабакут Сираван.
0: Хабакут Сираван экен, а? Билал Тору такси Кашка Вандандын алдыдын Баш Кытай докторканасына алдык келгенче, кош линияда жолдор аван дейди Турсунжан Белен. Белен тудук рахмат, а? Анда ошо сен адамды кучурлар менен катнашсаңлар, Вейшин салонумуз Шинжаң 1074.
2: Тянь-Ша районының ядролык бөлеге Лонгчуан көчесиге селенген көп кабаттык бинадаки 95 квадрат метрден 155 квадрат метргеч болгон үйлөсү айтылды. Бинанын арлык кең, күн нуру жакшы түшүдү, аммыви көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүкү мехман сарайы Тянь-Шан 1-чи номерлик туралгы районуна макаллашты. Тянь-Шан 1-чи номерлик туралгысынын үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал Өйжай Чаклик Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
3: Яңақ, бадам, өрік меғызе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішін. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патет номері ZL 2021-11-3047-6.
4: Давай уста, налларыңыз әжеп сыңып шықты та.
5: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
4: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
5: Давай қана, пүшірік дүкәлдіріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды тек

0: майлык кырсаңла кейинки эле алдырмай айдыса кейиндин укуш майлы кырдыгыңнан билмей коммуду сокуйтуп карап утамыса башкалардын хайлы кылмасаңла бул бек жакшы иш болот дейт. Ошого чыраактын машинанын тилин автомобилдин тилин обдан пайдаланайлы. Илгар маалым дарысын түшкө окшойду.
1: Ha Zuhra Bey, yakma ana, hiç yakşı esrar iş buldu. Anam için ağzına var vurduk da, bazı ağaçı unutulga ilgen de açın, ne kılı? Kendi maçı iki bastı, arlıkını yıkma sakın alet kılı. Aylındık Allah'a bak. Kirak naşı, aylındık maçın kayırılgandı vurduğun.
0: He, doğru. Müddetin burun urunla demek çıkıyor, şu bururak urunla kendikilerine teyarlık kılı aldığında birazcık bir vakit imkaniyet verinle de. Анан кийин ким оңун чыргыны уруп коюп солго кайрылдыган, солун чыргыны ыйкып коюп оң кайрылдыганламы ба, оң солун фарк эте алмайдыган. Мушу нерсем иникуп кетсүнчүмү, ма жөнүлүш оң менен солун жөнүлүшү. Анда кымбалы окшош ен гангыртып коюсулар кийинки машиналарны, кийинки шопурны. Анан кийин ошо чыракны ролу түгөп, чыракны пас уруп меңип, хейли бир эги маңгычык удул меңип аткан машинаму, яны пас уруп меңей берди, илик чыракны унутуп кеткен. Я оңға, я солға ұрылған пете. Әнкен біз ұдыл кейінді әйгеш келі ма оңға қайрылды кенде, қайрылып қаса. Тәп алдырмай меніп қалымыз. Оңының бес маңайлы десек ме, оңғы өттенмейміз, солының бес маңайлы десек, солғы өттенмейміз. Шуңа мүші елімізгі кіріп оғанды кен, ені жағы әкелеп. Ашында бір маңған болсаңлан, мүші дейш, әмелетті дейдіған кепілі әмәз, бұ кичік балының фукусығы, иш үйгеткендек білі бір иш болып қалды, лекен демейлі десек, мұшында қышыла азырмын мәвжуд мана, ауын қочыларымыз инкас қаватуды. Еніңлан бәзі шопырларымыз дейқат қыланмайды кен, шуңа сәмімізді болып қасын, деп, ені әскертіп дегіміз келді. Өзімізді мұшында қышыла болса, өзімізге аммайлы, өзіміз шу дейқат қылалайдыған болсақ, біз өзімізге аммысақ болды. Әгер дейқат қыланмайдыған, мұштақ оң сол чырақны умай кіріп кетедіғанла болып қаса, өзімізге иліп, бұныңден кейін ел үйіргенде дейқат қыласақ болды. Şirali, çançın canı bir yolu ravan, ma ısık bir hıl, gomuş koydu adam ne deyip, gomuş olup kaldınız mı? Du, ben bu hem şundak, bu samuşini, şu üzümüzün ki, şu 30 yıllık ağırlarımız ne, dostlarımız ne, adaşlarımız ne, oylığan asasta, naitli mikrimiz çoğun kurup olan dostlarımız ne, oylığan asasta, bir anlığan bozak, kendim de merhamet.

0: Бүгін әтігі сәліштұрғанда 11 градус әтрапыда төвәлләш болды достарымызның температура өзгірішіге табамлық дейқат қылышыны тәвісия қылымыз. Әмді әтіген кәштігі температурды мұ, бір 5 градус әтрапыда төвәлләш болды кен, шының үшін достарымызның температура өзгірішіге асасын муапық кейініп сыртлағы чыққанда күллік елі білішіні тәвісия қылымыз. 11-ші слада хавада өзгіріш болды кен. Өрмәтлік радиоанлығычы достар, әмді азырақ илалладың аңлаймыз, илалладың кейін, яны давамлық мәзмұларымыз дейік таңлады болуды.
1: Давай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып шықты.
2: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнды шылтып пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңіздің малай?
2: Давай қана, пүшірік дүкалларыңызда бәркет ұнын шылтып, тижартыңызды техимы ронақ тапқызым.
1: Тамақ әткенде джунгу тұзшылық күрохи ішлеп чықаған тәбиі төвән натрийлық тұзын шылтын. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіваганда джунгу тұзшылық күрохи ішлеп чықаған төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыке һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкәнләрендә сетелде.
0: Хөрмәтле радиоанлыгычы дуслар, Вейшен Спомыз көчерлә карсак, мы Аблат исемлек достыбыз әтидеке анала байрамын тәбриклеймен. Барлык радио алдыдеке аналарның байрамын тәбриклеймен дип үчер берипту. Әтә анала байрамы дуслар. Аналарымызның байрамын тәбриклейбез, тени саламат, өмре узын булсын. Әті вақтыңланы чықырып, әмді имканият болсы сыртлаға чықып, тамақландырып, гүзел жайлаға апырып, саят қоғызып, чөгілтіп, әкеліңла. Әгер бұл майтты деп ойлысаңла, айылды үзаңла қол сіліп, тамақ етіп, өйдікілі білін жән болып, тамақ еп, аналарымыздың көңіліне қошал қылышқы тіршайлы достыла. Үзаңланың шарайты қарап, соғатланы тәйярлап, бәсаңламу, әқиқаттан бір қошалынарлық аналарымызға ниспәтен бір байрам болуды. Шуңа достарымызға мүшіні тәвісия қылымыз, онда бұсы көңіл арамыңлаға Еменжан Юсіп орылыған Жан Ана намлық нақшыны сұнайлы.

0: Ләм көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтияздық күтірла үзілмейді. 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы һәр вакыт сез өчен атраплык мөлазимәт кылды.
2: Бейҗинг вакыты саат 16.
3: Аятыңызды бәзи кишләр, бәзи эшләр сезнең калбыгызгә чөнкур тәсир күрсәтте. Тормышта бәзи бер кайфият ва бәзи бер тойгылар сезне биарам кылды. Як сезне чексиз шатлык чөмдүрдү. Аятлык мусапсызда сиз кимлерден миннаттар болдуңуз? Яны кимлер сизге илхам берип атыды? Уларга миннаттарлыгыңызды билдириң. Бешиңиздин өткөн шу хикаяларды сөзлөп, миннаттар кишилериңизге рахмат айтып элин. Энди аңлайдыгыңлар, Катна Сәнәт радиосунун сизге рахмат айткан ба программасы.
4: Бұл программыны Тянша районы халық үлі 55-ші нөмірге жайлашқан Джинкан Джуньи докторханасының тері кеселіктері мәхсус бөлімі алайды талап қылған. Джинкан Джуньи докторханасының тері кеселіктері мәхсус бөлімінің орны Үрімчі шәһәрі Тянша районы халық үлі 55-ші нөмір. Еду Мехман сарайы яндаш бинаның 1-ші, 2-ші, 3-ші қабаттарында. Телефон нөмірі 177-267-80-531. Бу программаны Хотан шәһәре Каркаш юлы 55-нче номерга җайлашкан Бәрекәт ачлык як заводы алайды таләп кылган. Телефон 187-09-03-33-37.
5: Ой, тамакны баш көтүрмәйле яп кеттиңизгү?
6: Ба, тамакларыңыз багын сыр оқшап кетип атыды дисә.
5: Кайсы унда тамак итеп атканлыгымны биләдегансыз?
6: Бәрекәт улдырды шул. Ун тигизле Бәрекәтнекен әкиреңдә кулыгымны сындырып әткән торсаңыз.
5: Бәрекәт үйингә илеп кеп дигездигене яналы Бәрекәт уның.

18-дин 34 Цельсия градусқача үрімчіде. Хава бұлытлық температура 21-дин 34 Цельсия градусқача бұлыды. Хабар айдын мәлімат аңлаттық. Әнді бүгін Аптоным райынымыздекі көпінші айлада температура найты юқры, достлар найты ысық болатыды. Шоң достларымыздың бұна ысықты мұздек бенгшанларын аған нәсіләні ішчі бамай, ысық чайланы көпірек ішчіні, сотылықлашқа әхмет берішіні тәвісіне қылымыз. Мұшында вақытлады емек ішмекке дикат қыға вақытта, достлар, саламәтлік әхвалымыздың ізчіл яқшы тұтқылы болуды. Бәк чынқ түш мәзгілді, ысық қоп кеткен мәзгілді, яшанғаларының, бәк кішік балаларының, яки тин ажызларының амалба, аптап бивасты түшудіған ұчықчылық жайларда жүрмәстікіні ысық өтіп қылышының алдыны елішіні тәвісіне қылымыз.

Сөйімі кічік тұслан, түштен келек аңлан қайырлік болсын. Күлгіншіла программымызды яқтырып аңышыңланы қаршы алымыз мән риясы жағданла Шәмші Нұр Мұхаммед. Программымыз ең әшінжан радио-телевизия станцының еңі таратқу әптісі сұлушы тіңді масқадамда аңылтылды, әр вақыт елгірік программланымы аңлығылы болды. Техімі көп мәзмұланы аңылмақчы болсаңа, сұлушы тің әптісіні түшіріп аңылсаңа болды. Сөйімі кічік тұсла программымызды башлып алдық, давамлық әтрап аңладық ел қатнаш үшчірлеріне атанаңланың әмірақлықыда ярдымыда программымызғы қатнышы пәс аңла болды. Нонды башқа программ әзмұлырымызды ұғырсыда біз білен ортақласы аңламы болды. Салонымыз XG1074FM. Қойш, алды білен үрімт шәрінің кәлгіз 72 садлик авар аяқвалығы дейқат көтәйлі, яны бүгін кечеден әті күндізгетчә үрімтіде хава бұлытық болды. Йоқыры температура 34 селсия градус, төвән температура 21 селсия градус болды, 3 бал жанып шәмілі чықыды. 5-ші айның 10-ші күні кечеден 11-ші күні күндізгетчә хава бұлытық болып кейін азырақ ямғыр яғыды. Йоқыры температура 32 селсия градус, төвән температура 17 селсия градус болды, 3 бал ғарбі шымал шәмілі чықыды. 5-ші айның 11-ші күні кечеден 12-ші күні күндізгетчә азырақ ямғыр егіп кейін қаттық ямғырға өзгіруді. Йоқыры температура 15 селсия градус, төвән температура 10 селсия градус болды, 3 бал шимал шамалы чықыды. Сөйімі кішік тұсла бүгінгі программымызда төәндікі мәзмұнлада аңылтыш беріміз, алды білен мектеп ішчі сұртыда сәйіпімізді, Шинжан Шләп Чықырыш Құрылыш Бингтөәні 2-ші отыры мектепінің оқуғычылары Оптоном райондық білім мүлік оқуқыны қоғдаш мәркізіге кіріп, білім мүлік оқуқы бойынша ечіп етіш күні тәтқиқат өгініш пағалиетіні қанат яйдыру.

Ұңзы тұң мұндақ дейді. Білім мүлік оқуқи біздің ерақ әмәскен. Кәшпиятымыздың қоғды алайды кен. Әгер патент ілтімас қылсақ, башқыла көчір баса қануның жазалышығы ұшырайды кен. Чоң болғанда алам ұшқосығы шылтылдыған бір қыл еңі материал кәшіп қылып, алам ұшқосыны техімі тез ұшырышны, сүркілішке техімі чыдамлық қылышны ойлаватты мен. Бұл қытымқи тадқиқат өгініш палеті, экскурсия, лексия сөзләш, әм түрткі бұлыш бірләштүрілген шекіл арқылық, балыланы кәсіп қобыл қылыш тәртіпіне еқін арлықтың көріш. Білім мүлік оқуқы білімлеріні өгініш имканетігі егі қылды. Бенгтуан 2-ші отыр мәктіпі Илім пән марыпы бойыча еңлық яртыш тарақият мәркізінің мәсулі Лүй Ду Кан мұндақ деді. Бұл бір қытымлық интайын тепілғысыз өгініш порысты. Техімі мұхимі бір қытымлық идеви илхам беріш вә өз бетілішке күш қошыш болды. Аптоном райондық білім мүлік оқуқыны қоғдаш мәркізі партия бас ячейкасының шудесі Джоу Сяочэн мұнуланы білдірді. Білім мүлік оқуқы бойынша пәнні ұмымлаштырушыны яшла өсмірләдін башлап тұтыш керек. Балыланың тәсәвүр күчі әң қымметлік еңлық яртыш чоғы. Ечі бітіш күні палетіні қанат яйдыруш абстракт білім мүлік оқуқы ұқымыны көйгілі болдыған, тұтқылы болдыған сынашқа айландырып, балылаға кичігідің башлапла ижадиятның қоғдашқа әрзейдіғалықыны білдіріп, қалбіге еңлық яртыш ұрықыны чаш қызыды. Бұ мәркәз мәктәпләбілен болған әмкарлықны сыжыл чоңқырлаштырып, шәклі көп қыл мәзмұны мол болған техімі көп білім мүлік оқуқы бойынша пәнні ұмымлаштырыш пағалиетлеріні қанат яйдырып, білім мүлік оқуқы тәрбиесіні мәктәпләгі кіргізіш, дәріс ханылағы кіргізішке әқиқи қапалатлы қылып, яшла өсмірләнің білімге өрмәт қылыш, еңлік яртышыны қадірләш, сәмімі болыш, қанун ғырайы қылыш, адыл рықабәтлішден ибарат білім мүлік оқуқи мәдәниет идеясыны етілдіріп, тіршіп еңі дәвірдікі еңлік яртыш вә білім мүлік оқуқыны қоғдашының кичік қоғдығычылардың қылып чықыды.

Сүйімлік кішік достар, күлгінчілі программымызны дауымлаштыру атымыз. Әмнеде қытанлады болдығыны мәшүр шәқсілінің балылықты кейкайлары сәйіпсі. Үрімчі әрі Медон райондегі Шәнжүн тұхым оймыншылығы қызметханысыда Үрімчі әрі дәрежілік ғайри мадди мәдіниет мәрасы болған тұхым оймыншылығы түрінің вәкілік варысы Вейдің жүн оймыншылық пичқы білән томызғы қантыдәк непіз тұхым шақылыға сызық чықырды. Вейдің жүннің бармақларыны енік айландырушыға әгішіп, уақ мадыла шылдырлап түшіп, әсілдікі адеттікі тұхым шақылының хайатты күчі бара-бара ұрғойды. Вейдің жүннің бұндақ пичақ пүчедекі лерзан ұсулыны дауымлаштыру атқыныға 20 нәтчел болды. Әмді біз бірлікті Вейдің жүннің екайысына аңлап бақайды.

Вейдіңжін 2002 жылы бір қытымлық тасадыбі пұрсетті тұқым ойымыншылығы сән еді білән ұшыршып, шынудың башлап оныңға чонғыр мәптін болды. Тұқым шәкілі непіз, чүрік, асан сұныды. Тұқым шәкілінің қилынлығы ара 0,15 мм болғашқа ойымыншылық қаталықығы бәрташлық берішініз біті ентайын төвән. Оның үстіге кәсіпі етекчілік болмағашқа, о, 0-дің башлап үздіншке мәжбір болды. Дәсләпкі күлләндә тешіліп кәткен тұқым шақалары бұлыңғы дөуініп кәткен болсыму, лекен ән-әневи мәдәниетке болған қызғын мұхаббеті оның үзіліксіз сынақ қылышығы терек болды. О, кеч күндіз пичақ өткәш болыңы вә күш салмықыны контрол қылышына қидырқынып тәтқи қылып, тұқым таллаш, тазылаш, рәсімсіз іш, ойымыншылық қатарлық әрбір басқышыны қайты-қайты мәшік қылып, чидамчалықығы тайынып, тұқым ойымыншылығының ядролық өнеріні тәдірейчі игіліп алды. Өнерінің ілгірлішіге әгішіп, Вейдіңжін бұл ән-әневи сәнәтінің ең хаяти күчіні қандақ ұрғытыш үстіде ойнышқа башлады. О, Шинжаңды йылтыздатып, район мәдәниеті білән өріп адәтіні ижад етігі сыңдырды. Тяншандегі әйбәтлік қар мәнзірсі. Яйлақтыкі чепіп берген арғымақ. Ұйғыр қызларының чаққан ұсулы. Турпанның тәмлік мейвелері. Бұндақ өзгеч қасылық иге Шинжаң амылары оның ойымылары арқылық тұқым шәкілыда жанлық әкіс әтті. Қапартмы нәқіш, тәшмі нәқіш қатарлық мағаратләні әркен қолынып, әсәрлеріні әм ән-әнеби нәпісілікке, әм сәхрапұрқығы иге қылып, Шинжаң мәдәнетіні намайын қылдыған өзгеч вастыға айландырды.

Вейдің жүн варыслық қылыш елі да баштын ақыр мәсуліетін қалбеге бүкді. Еқынғы еладың бұян о түрлік мәдіниет көргезмелерге пағал қатнашды. Шинжан әтиязлық саяхат көргезмесіден Джонго дейқалла мол осыл байрымы ғыжы. Оның тұқым оймыншылық әсәрлері әмейші көрмәліні қадымыны тоқтытып ұзырынышқы жәліп қылды. О яна мәктәп мәхәліләге кіріп, тұқым оймыншылығы хүніріні қол-мұқол өгітіп, тұқым талаш махарыты, пичақ көткәш ұсолыны сәбірчалық білән түшендіріп, ұзбасар ұқтысаслықланы тіршіп етіштірді. Вейдің жүн мұндақ дейді. Техімі көп яшының тұқым оймыншылығыны яқшы көріп, бұл хүнерге варыслық қылышыны үміт қылымен. Бұныңдың башқа Вейдің жүн яна дәвір қадымыға еқіндін әгішіп, еңілік яртыш елі үстіді үзденді. AI техникасының гүлінішіге әгішіп, о AI техникасы білен тұқым ойымы нәқші лайылап, картон, ойын қатарлық заманыви амылланы сыңдырып, әнәневи махаратны яшланың гүзәлік қаршыға техімі еқынлаштырушыны сынақ қылды. Үштейлік бесіш техникасының қолынылышы тұқым оймыншылыққа варыслық қылыш вә оны тәрәқи қылдырушыны техімі көп мүмкіншілік білен тәмілді. Вейдің жүн 20 нәчел чың тұрыш арқылық 0,5 мм тұқым шақылыға ұстылық білен ойуш, шындақла, варыслық

0: Қош аңлоочуларның учурун ээ вактыда жеткизимиз. Тайыр Эмин апанын авазлык учуру ба?
1: Президенттік жолушта мас тайылы Хонсенден шымал карап маңдай юнисті машиналарына айтшыта сұлтышын егір улады.
0: Бұлды Мәрданың учуры.
2: Президенттік жолхалдыма чимасын жолдары қош юнистыралана.
0: Абдикерим апанын авазлык учуру.
3: Жолушыны түрділ жағашыларының шоянына тарапыр жанын түрдің жолдары машиналы сәткет тұсып тарышы
0: Бұлды, рахмет.

0: Жер учурларга карап баксак, кеге учурлардын муясарынын учуру меймейнин алдыдын шыра чалгыч машиналар жек дейди. Көрүлдү жол учуру Көрүлүн шаар шаркасы жолдор аван дейди Изжан. Абдыкерем
1: эмне? Нелең бууда атаң чек машиналар жолдошмо?
0: Нелең буудума? Бул да беге учурубузга. Яна учур саклап бакайлы, кеге учурлардын. Адылжан Кулжунун абарай кары битен Кулжуда абарай кандарак болот экен атыгыча дейди. Кулжуда келгиси 24 саат ичинде аба булуттук, температура төбөнү 17, жукурусу 33. 17дан 33 Цельсия градус болот экен. Кайнап коюп, кайнап коюпту жумал экен амма, э? Охо, 33 болгон болсо. Үрүмчү унуңдун өтөп кетипти, мына келгиси 24 саатты 21дан 34 чыкты. Çıkır ki örümçe. Hava bulut kıldı ki hem de tövünü 21, yukarısı 34 değil örümçenin. Yine uçurlar Karabakaylı onda olsun. Şunda o karsak, Mehmet'im İncan'dan uçur, Adılca yakışım siz. Hong Kong şendi yollar avan, git paramı sayılı Karab deydi. Dolan Yusuf deydi, yakışım Adılcan bir mesleğetim batı soraydı kan. Менің правамның шыңыған вақты мұшайның 8-ші күні іде. Бұның да 3 нұмыр 180 көр жәрманы ваты. Жәрманы үсіп 360 үйен бұпты. Әлекі мен ұнтып қапты ма, әнді қанда қысам болуды, деп сіз. Төлі үйтсіз әмді шо. 180 көр бірәсілініп тоқтайды. Бірәсілініп тоқтайын кі 360 көр бұпты жәрманы, жәрмі. Правамызда «Йор-йорсан» ічіп. Ош ки бирөз жигирмиш эп баго. Ашепти номерин тарактат. Жарыманы бир акыл төлөйтсиз 360 көйнө. Пак кызып кетти машинаңыз. Честе өк кетти. Эмди бундан кийин вактыды төлөп мен булмай калса мана мушундай аварчылык бир эсилинди ойлоп бакыңа. 180 көйгө түшүң бир ун вакты төлөмөй 360 көйөп токтапты мен. 360 исет 360 көй Юсупжан ис. İst 360 köy, ni ne yalık kaşlayı size, iki ağınınız kesbi, mimar akıp koysanız aşıp olup, güldek Yusufcan bop getim, vay Yusufcan, o da aşıp olup digen. Ayağınız gibi, bir kanserden birine ipperseniz, iyi canım Yusuf dep digen, hoş olup getmem.

Лушан көчісінің тосылышығы төп қошып атқан, ұрмалыққа ехиғы чыққан машылла баке. Мұшу елді бәк тосыйды барды Лушан көчісіні. Енді ұшчыладың Нұрмәметке бір ярдем керек ке, дослам. Маңы ярдем лазым деп, Джинкай ванданың қышыда машынамның чақының елді кетті. Ел бердіған насосы ба, ұстамла бір ел ұрпәген болса ярдем қа.

күтүмү тамак этмей кыш камапсыз өйгө. Бир коридорду үшүп кеткенге анда кылышым этик, аятын нени иш болду караңгыным. Хапынмай, маған радионы аңлаатқан болсыңыз, еріңізге дадысы қосақ аштымы деп шенше қивитерсіз. Мұсажанға вакалтан біз сіздің кешірім сұраймыз. Кешірім. Мұсажаны кешіріп айтамын.

Қадырлық достар, сілеге ені бір тәвісі еқіледіға яқшы мақсулат Моли Грын Абдоллары. Абдол құжымақ жосанла Моли Грын Абдолларының құжыға есілі. Телефон 13-579-75-75. Хақиқи пұлыңызны тежейдіған машиныңызға күш бердіған Исыл Абдол Моли Грын Абдоллары. Телефон 13-579-75-75. Моли

0: Дөхөвен дағы беріп, әқсіз, вән тоңшуыны көріп, келдіғанға орылаштырып то, біздің шығы чүйгі рәхмәт деп, минеттарлығыны бұлдырып то. Немінге яқшы? Бір көріп қойыңлады, осылар, вән тоңшу деген киноны. Баш режиссер Шырзат Яқупкам режиссерлік қыған вән тоңшу деген кино. Кино қалланы қойылып атыды. Балланы іліп, көріп қойыңлады, ақиқаттан қатты ішленген әсер. Найты зор мәбләғ білән, найты ғолық, найты ұқтыдарлық артысланы талап қылап ішіліп шықаған кино. Бір көріп қойшыңланы үміт қылымыз әм тәвісия қылымыз. Бәк яқшы ішіленген кино. Кино қалады құйылу атыды Вән Тоңшу намлық кино. Көрішіңланы тәвісия қылымыз. Абдримка. Абдримка. Абдримка. Үш қытым тоғыз қапақ кір кеткен, соны өкіңіз сіздің төт қытым тоғыз ақ мит қымайсыз.
1: Құрамның қодыны өлкі әуірі, Айдырым Юлиев, Чансу Юлиев өтін, Вәли қызы тірек қашындағы 10-10 башынан ашына қалды қарап мағымыз елдар бар.
0: Болды, рахмет. Қош, ені ұшырлаға қарапы қайлы. Өрімші таксы. Мұшы радио программада, біз радио аңлаш жерігенде, радио сәбәплік қатнашы бәе қазы шықса, мәселе қандақ арылды деп бәген болсыңыз. Сіз мұдақ құлықыңызды ролыны тұтып әйдемсіз ма? Пілінің құлықы дек, ұзуын болсығы мұдақ бұ тошқанның кедек. Құлықыңызды ролы тұтып әйдемсіз ма сез? Чықы қолды тұтымыз, көзді көріміз, құлақты аңлаймыз, не әр тақшыды машина әйдешке? Қытымыздың жығып, ұның құсақы бұлды ой. Сұны қызық кен сұғы еді. Бешіңіздің ішіңізді тұқып қат, машинның лабасы құлақының еқіп байдам сиясыз. Бізгі атман ғуны, атып жүзбеп қас қанда қарылы деп. Бізгі атып қойсаңыз өмайды ғуны. Шинхуа шымал елі қойшылығыны еді раван кен, ә? Бұл ұды, ені ұшырладың такси сылың сылы ұды, мейчөәндің шықы, базыр қашқа, шарқы үйлі көрік келдім, асты мен ұватымыз, қаршы үйліні жыраван дейді ұ. Адыл жай яқшы ма, нақшыла шоқ дейді мұна, естел, ә, не, үйлі өтші. Алмаз.
2: Далан үйлірді, машина үйлірді.
0: Ә, рахмет. Қуанхой көріктің ұсты көні пойыстансыз дабызағы маңғандың өлін үшті машылайын тайын көп дейді оға. Ені ұшчырла, қарапаға, көдәй бе оның үші олды сізге. Сәй бұты қызылчырақлы машылылар бәк көп дейді оға. Чайы о деген ханым. Күлмейдісем, күлмейдісем деп жиым тұрвағы үші күліңіз. Күлгіз кәс әдем күліш керек, жығылығыз кәс жығылығыз керек. Күлгіз кәз, күлмейді сәмі күліп кеттім де, чыңғы тұрбаламсыз, күліп кеттіған болдым. Әқір етіліп чекетіпті де күлкіңіз, ә? Немі жапа, күлген кәз, күліңла.
2: Яқшымыр, яқтекілі қанда әвалыңын яқшымыр.
0: Яқшымыз, Муса жан. Немені жаплап қойыпты, және Муса жан. Бүген Муса жанның үшін әл қуатымыз, және бір Муса жан. Немені жаплап қойыпты, бүжімен жаплап қойыптыдыңыз, әвәтіңен көріп берейлі. Немені жаплап қойыпты сізге?
2: Әділде, яқшы оқында әвалыңыз жолы сөріп ерей, үрім Жөден қарап маңға үйеліністі, жөден қыз үшілі ұлтырып маған бөлектер, екі тәрсілі қатай құлсыздерді. Сіз тәккіз, онлық сүрәтті меңуатымыз ағасын сүрәт бәк аста.
0: Бұлды да, бәге ұшырыңызға рахмет, маған найт, яқшы ұшырдың бірін тәміліп бәдіңіз. Рахмет сізге. Достылап айдылып қасын, ұшырдың, қош жені ұшырладың. Қашқа, нәнженсіді машынжы ұқтайды сіздік жан. Қапланның бір ұшчөрі бай ке?
2: Адыза машинды көр басынан қалдан маша көріп шықтапмысын, мүшіден қарап шықтарынан майылыр аман кіне.
0: Бұл да бәге ұшчөріңізгі көп рахмет. Ені ұшчөрладың Мехрибан дада.
3: Яны мүшіл елу, мейді ұйвенің алдыден, ауш 16 жеттіңізді, елті бақ.
0: Ені ұшчөрладың Нұр Мәметжан.
2: Бұл жай яшыңыз ма, ел бұның дәбіде.

0: өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандақ ахвалда автомобильні астайыны. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан.
1: Өрімчі Тяншан райындын яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Gmail Тяншан әтіргүлігін таллан. Gmail Тяншан әтіргүлігі сайтыңызды тоғырлы белішіңізді әскертуду.
2: Өрімчі Тяншан райындын яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Gmail Тяншан әтіргүлігін таллан. Иштіпақ йолыда, Тяншан бақтысын ұдылыда. 98 квадрат метрден 228 квадрат метр ғыч болған 4-нче аулат бошлық гүлігі бар. Көлемдің пайлыныш ниспіте 142%. Сауғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
0: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программалары әр минут, әр секунд сізге әмірі. Программаларымызда сіз ихтиязлық күшірла үзілмейді. 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы әр вақыт сіз үшін атыраплық мұлазымат қылыды.
3: Бейджің вақты саат 20.
4: Қадырлық достар, программымызды алып жатыды аңлап атқыныңла. Аңлап атқыныңла.
0: Yollarınızda biz Hemra programımız. Biz Hemra programımız.
4: Bu programımız ne? Sağlam qızalınışını təbizə yaxılıb atqan Okyanus şirkti, Okyanus məhsulatları alayda tələb qılğan. Okyanus məhsulatları ne istimal qılatqan dostlarımız bunu aydı köp. Məsələ soraydıqa ya ki, Okyanusun məhsulatları qızı qıçıla bolsa 0991-280-96-98 280-96-98 ki telefon qısanla buludu. Orni Jongwanji, Shingwan L bazada yol buydula, Shivino indik köçüda. Мәсулатырын айты сәрқыл білісілағы Окианус шеркеті программымызды алай тәләп қылған. Программымызден Ахмарвайт ұн, яғ, май, ачық суылан ішіліп чықырып, базағы саған, яйкен Ахмарвайт езігілік шеркеті программымызды алай да тәләп қылған. Программамыз дамыш отуду, давамлык учурунларын яңылап бегейсиле, катнашкы даяр суал маселелерге сургаш, көңүлдү кепиятты жол үргесиле, маңлага кошаллык ва бейхатерлик яр болсун.

0: nimagiday yallig'layapsiz hamda yinovchilardan
1: voy masjid yo'q odiljon a bu ham bunaqa foyda berib qiynamizniki yondir keldigan gapni o'zini
0: ha байқапсыз а тәтүр гәп гәптің тәтүрлігін байқапсыз мен вақтын көрмей қаптым өзіме хош енді ұшырлады ильярны ұшыры
2: ұтылы ашағыла пас болдың өшірсін
0: кім не
2: әрәт абай ең бірейлі мұнда бір қол құрған қолқыс машинамның қолтос қолматыды Малыс Сайбақ районы Дұлхай Чипетов тұрақты бір сұла Ченшан Чичов ұлды. Емалыста ашу.
0: Емалыста да.
2: Арсан беріп қаса, ұзынла. Ең бір нымы тоқшы, бір нымы тоқшыдан ағамыз ашайда бір оңсыз оңын шыланы. Ұзынла. Ұзынла ашайғыла пас ұлдың өшінсін.
0: Бұл ұдым мақыл.
3: Қамыза бұл ағазын қоқтырайын алдысын ғырты сақы, қамыза қарап алғайылды.
0: Бұл ұдым рахмет сізге, рахмет. Шинфу ханым учурларны юллапсыз, рахмат. Кепсиз баланы учур шисен шичанже, шисен гауджа карап манганда яндың дусай деп учурлап да, тосылып тутту. Мына сүрәтлек учурда тосылы шигир ки кепсиз баланы учур. Абдримка.
4: Ордын дамы жол кайры. Дарбаза тиле, машин бызыктырабын, тулпар йолыбызга карап биттар мен йолды машина көпрек ама йыртысы.
0: Булы да бәгә учурыгызга. Китіп бақ өлі дабыза қарап маңғанда бәк тосылып кетті ел деп үшір еліпті ке. Азыр ұзайды қанда қып кетті. Бұры ойалла ямалайды, азыр әрле ямалайға қап қапты. Үшін қарғанды әрле сәлі еріп қалдың лоғайды. Долқын.
5: Дабыза яқсым ол, байырды машин көп. Тосылы палаты да мәсіллерді.
0: Рахмет, рахмет, долқын әппен рахмет. Ой-ей, білен болды ма? Толқын әппен гипон жоп кем кетті.
6: Сәлем бір үзесі, сәзі ұқымшылай, шоқыды осар әсесіне. Мұса жәм, декақылың бүгін әбір қатырпіне, сіз ұнтып қалдыңыз. Әбір мені әптілға вақыт кеп қалды.
0: Мұса жәм, а үйіңізгі жәнсу дәйбе кетіп қалды. Шаукар әжің. Uçurlardan Faruk ne olacak?
7: Salam Recep Tırtıt, yol tarifetten, Koçun'dan zenden, Şoko Kayyengi Boğan gördülü ki, Kuafik Çörük'ün üstü, yüzünde taraf, Dağ ve Şimal yolu, Koçuluş Eğer, karşı tarafta, Rantı yok ya.
0: Bunu da rahmetsiz gibi gel uçurum. Қадірлік достар, аңлап атқан аңлай yollarınızda biz Zemra programımız. Bu programını sağlam qızalınışını təfsir qılıb atqan Okyanus şirkəti, Okyanus məhsulatları alayda tələb qılğan. Telefon 0991-280-96-98 degen nömr şu. Programımızda yine Ahmer Vahit un yağmay gürüş açıq sulan işləb çıxır bazağsağa yəkən Ahmer Vahit yezgilik şirkəti alayda tələb qılğan. Abiyan bir dostumuz oranı sorab dikənsiz avu. Okyanusniki. Okyanusning boshduqini Tianshan rayoni va Zhongwanje va go shuning endiki yo'l. Lo bazar degan bazana yo'l bo'ydilar. Bunda qarsangiz uyesli okyanus deb kirib mashg'ulotlarni shu yerdan asosimiz bo'ldi, ko'rib tushunib kelsanglar bo'ldi. O'sha yerda qizlarni ayti yaxshi tushundirib, qahvalarni qujib, ammasanglar ko'rib tushunib kelsanglar bo'ldi, jumo. Okyanus mashg'ulotlar programimizni alayda talab qilib atgan.

0: Автоном райондық халық өкіметінің автоном районының дабылыш капалты қызметі ахвалы. Автоном районының 2025 жылық мойыт ахвалы бе мойыт қоғдаш нишанының орылыш ахвалы тоғырсызгі доклады қатарлықлар. Автоном райондық халық құрылтай дайыми комитеті қанун ижрасына тәкшіріш құрыпсының автоном райондық халық құрылтай дайыми комитетінің ең дәбірдегі тәптіш органларының қанун назаретчілікі қызметіні күчейтіш тоғырсызгі қарарының елу қойлыш ахвалына тәкшіріш тоғырсызгі доклады. Автоном райондық 14-ші нөбетлік халық құрылтай дайыми комитеті вәкілдер салайытыны тәкшіріш комитетінің айрым вәкілдердің вәкіллік салайыты тоғырсызгі доклады аңлап өтілуді вә қарап чықылуды. Кадрларыны тәйірләш, қалдырыш ішілері қарап чықылуды. Иғында башқы қаралымларымы қарап чықылды. Автоном райондық халық құрылтай дайыми комитетінің муабын мудирлерден Ван Мюншен, Ленин Пин, Пин Шиллей, Ван Гухы, Мәмтімін Қадыр, Әнвер Тұрсын, Соң Яджүн, Башқатып Ванжан еғынға қатнашты.
1: Станцымыз мұхбері Леймін қабар қылуды. Автоном район бұйыл пүтін елді сұчылық тұрақлық мүлкеге 40 миллиард юандың артық мәбіләк селісіне тамамлаш нишанығы чын қадылып, торғы ұлаш, торыны толықлаш, зәнжіріні күчейтіштің ибарат, су торы құрылышы ұлығвар пиланыны, құрылыш қаритісін, әмәлі мәнзері қаритісіге айландырып, бейхатар еластекілікі еге заманы ұлашқан су торы системісі бәр пақылышыны тезілетіп, Шинжаңның жоқыры сүпәтлік тарақиятыға үзіліксіз су әркетлендіргіч күчі қошшыны нишанлады. Байнаясының бұлың естіке су тәңшәйіз сақлаш көлчіке құрылышы нөветті, тез сүретті алғы сүрілі ватқан болып, құрылыш мейданыда қезіш машинесі, ел чыңдаш машинесі күрілдіп, тошуш автомобилері ұяқтың бұяқы өтішіп, қайнан ташқылық үшімген алдыраш мәнзері барлығы келді. Құрылышшылар құрылыш қылышының алтын мәзгелін чаң тұтып, құрылышны бүтін күш білен алғы сүріп, түрдің вақтыды тамамланып, үніміні жарий қылдыршыға хақиқи қапалетлі қалды. Хуби сучылық баш шіркеті, сучылық су электр құрылышы пайчеклік шіркетінің түр муавын директорі Зыңшы Лей мұндақ дейді. Бұл түрді құрылышының жоқыры пәлі мәзгелі де 400 нәтчі адам, 100 нәтчі машины үскеніні ішкі кіріштірішіні мөлчәрілідің. Түр бөліміз құрылыш сүпіті өткеліні қаттық егеліп, құрылыш қылышының алтын мәзгелінің чың тұтып, бесімін ашырып жасарат білен алғы елгерліп, пүтін күш білен атылынып құрылышыны тезілетіп, 10-ші айда әмәлі гәудіде су сақлашыны тіршіп ішкі ашырымыз. Байнаясы тәвәсті, Мұзат дәриясы, Қызыл дәриясы қатарлық 5 асаслық дәрия еқіні болсы мұ, лекен тізгерләш характерлік сучылық түгіні кәмчіл болғачқа, еқірі еқіндің келдіған суыны сақлап келіш дәсі еді. Бұлың естіке омымы селінмесі 374 миллион юәлік су тәңшәй сақлаш көлтішке құрылышы дәл. Бұ қиын мәсіліні әл қылышының ач күчі. Байнаялық су байлықы баш пунктының мауын башлығы Ли Юлин, бұл құрылышта түзләңлікнің геологиялік шарайтыдың әпчілік білен пайдылынып, тұташтырыш пікір елі қолынып, қапсылан дәриясы білен тәлвичік дәриясының сүйі амбар районығы башылынып, су башлаш, сақлаш, тәңшәш, қойып беріш бір гәуділештірілген сучылық торы бәрпа қылыныдығалықын тоныштырып мұндақ дейді. Түрпіткенден кейін су тежеш, су сақлаш, су тәңшәш, езігілікеді суғырыш, санаяты шілтідіған су білен тәмінләш қатарлық ролыны жарий қылдырып, район су байлықыны тәксімләшіні яным әлалаштырып, су білен тәмінләшке қапалетлік қылыш ықтыдарыны өстіріміз. Бұның дұстырыт, бұл құрылышты яны ақыллашқан башқұры сестеміздің пайдылынып, су байлықыны дәл жайды тәңшәш бә ұныңдың жүкір үнімлік пайдылынышыны шықашырып, құрылышының универсал үніміні әң зор чекті жарий қылдырмыз. Бұл ел автоном районының сучылық тұрақлық мөлік селінмі омымы сомысының 40 миллиард юандын ешші мөлчәріленді. Асаслықы кәлкіндің мұдапи әлініш, апет зейнін азайтыш, су экологиясыны әсліге кәлтіріш, езіланы су білен тәмірләшкі қапалетлік қылыш қатарлық нұқтылық сахәләге шілтілуді. Әтес кіргенді мұяны Шихо шәрінің ғарбі бөлек районды ке езіланы су білен тәмірләшкі қапалетлік қылыш құрылыштан омум үздік еш әсліге кәлтірілді. Бұл құрылышқы жәмі 129 миллион юан мәбіләксі елінуді. Асаслық құрылыш yeniden 74,73 kilometre su taksimleş turubisi yatkozuş. Besim tövelletiş kölçke, klapan

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең ұшырланы еткізгі че
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Кане алгычыларыбыздын учурлары ба, кээ достордун кеге учурлар карап акайлы. Радиолугуч достумуздан Рабием күлөп атыпсыз, рахмат. Сахар булбул учурунуз тапшырып алдык. Мабу Сихаба алды көчө жолунун оттура азыраклар раван жолунун эки касына кадар лук кадар машина дейди. Şu taraflarda maşın toktu vağa okşumam Bekval'dan Karaganda. Onda o sağlık uçularımız dekhtanla devamlıq programımızdan mezmulları da bolsun. Cungu Erla Kesbey Basketbol Barlaşma Musabıqısının Sebi Ay Pasıldın Kinki Musabıqısı bugün keşte devamlıq ötküzüldü. 5-nın 7-cü günü Sanşi komandası karıştırıp meydanı da 90'ı karışı 92 netice bilen çempiyonluğunu saklap gelvatkan Gonşa komandasını testi yandı. Жау Хайлоң бір мәхәл Хуу Жинчуа атқан топны қош құллап тосып алды. Арқыдан рейпірғы өрмәсізді қылып жазаланды. Мұсабықыдан кейін Жау Хайлоң Гуаншау командасыныңки топ мәстанлары білән қаршылашты. Бүгінгі күнде Чунгу Әрлә Кәсби Баскетбол Бірләшмә Мұсабықсы органы Жау Хайлоңның намапық сөз қылғалықыға 30 мың юан жариманы қойды. Сәнші командасыныңки баш тренері Пәнжанға мәсул кіші болу сүпті білән 10 мың юан жариманы қойды. Сәнші командасы қарыштырап мәйданыда 90-ға қарышы 92 нәтиже білен Гуаншау командасыны тәсті яңды. Жау Хайлоң 28.1 минут мәйданға чықып, мұсабықы ойнап 13 номер еліп, 3 қитым гардын қайтқан топны алды. 1 қитым ярдамчы пас бәді. 1 қитым қарыштырапның ұжымын өзіп әтті. 1 қитым топны қойш қоллап тосып алды. Болып мұ 3 номерлық топтан 4-ні кіргізіп, Сәнші командасының ғалбы қылышты ке 1-ні номерлық төкпік арыға айланды.

Мау алып егіз бойшылыққан бұл аттыр есідің достарымыздың кейі әмімізнің мүшу егіз бойшылыққы сағламлықыға айыт тәуселі күшчір бәккен. Чиш күшчір іштікі қата қарашыла депті әмді. Қанда қата қарашыла ба бір қарапа қайлы е. Бірінде чиш күшчірсе бәк ағриду деген қараш. Қысмен наркоз қылып операция қылыдыған болғачқа асаси жәхеттен ағырмайды. Бұя дегенде қысмен наркоз қылыш деген жүбу мазу е, достлар. Қысмен наркоз қып операция қылдыған болғачқа асаси жәхеттен ағырмайды. Операциядан кейін енік дәрежеде ішіп ағырыш аламеті көрілсе, дөріеп ағырықны пәсейсі болады. Ішкенде яшынып қалғанда тіш көтерушке болмайды деген қараш. Пәкат бәден шарайты ярбарсыла. 80 яшқа кіргендімі тіш көтерісі болады. Үшінде, тішіні көтеріп болғандың кейін бірақлы қатыр жән болмайын деген қараш. Тішіні көтергендің кейін мұ тіш әттірап яллуғы ғырыптар болыдыған, көтерген тішіні яқшы асырмағанда оқшашылы бошап кетедіған әқвалла көрілуді. Шоң достарымыз, әгер мүшу тіш көтеріш дәрежесіге еткен достарымыз болса, алдын мүшу саламәлтік тәшкүрттейш тоқтырладың пікір еліш арқылық өзіңланың ке бәдән шарайты мүшу тіш көтеріш кемас келімді шыны бір еніқ айданлаштырған ден кейін, андын хатыр жамалды тіш көтерсаңла болды кен, ойлықы мау бәк ағырып, чеде алмаймын, яғым сәмді тішіні көтеріп болып бірақлы құтылмайын деген мұнда қата қарашылада болсаңла болмайды екен, достар, шоң диққат қылыш тегішілік қалған тәпсилатлар немшу мәсул докторлардың сұрып алсаңла олам интайын тәпсили түшендіріп берді, достар.

Қене, дослам, шу юрек италағы бады му юқырдеки аны мекрей деген нақша. Досырмызнынки ұқчырлары му бір қадар көп келу ады ду, леген программамызнынки ма у ену бір сәйті.

يبسط كي مزمو لان تخ يتكز مدوقة مزمو دوس لغا أول مش مزمو لان يتكز واتكن دين كين وشرون لان يتكز مزجو مو دوس لغا قيني دوس لغا أمدي دي قطن لغا دي بولدغني ألتاي دي كي سالقن داي دغان سرلغ جاي دي كي مزمون ألتاي تلغا إلنسا نورغون كشيلار ألتاي نن قش بسل دي كي قار منزرسن يخش كردغا لغن بولدردو Әмі Алтайның яз пәсілген Шинжаның әң сап-салқылықы вән кіші қалбын азадылықы еріштұрдыған мәнзірсі үшінғанлықы тазы біліп кетмейді. Алтайда қарлық тағларына айтай вәтлік, орманлар яп ешіл, көл солыр сүп-сүзік, ава сап болып, ұттүрчі ава температурсы 15 селсия градустың 23 селсия градус күчі болады. Салқындайдыған табиі яқшы жай есапланыды. Саяхатчылар саны көп, қанасықы бармай, Алтайдегі аз сандық кішілерлі біладыған бұл сырлық жайларға барғанда, әрбір жайдығы күзәлік кішіні айран қалдырды. Бұл жайлар асты саяхат қылып, қалыпларыны азадылыққа еріштүрішке мас келеді. Алды білән джили күлі, яны деңіз мұғы чөңіні дақа қылым. Бұл жай Бұрыл Тоқайнаясының джили күлі мәнзірі районы, яны шүр күлгі жайлашқан. Алтай ұлайты нұқтылық тәсия қылыдыған аз сандығы кішілерлі біладыған мәнзір нұқтысы есаплыныды. Әнәнуі Могуй Чоңның чөл мәнзірсіге оқшымайдыған ері болса, джили күлі, яны деңіз Могуй Чоңыда аз үшчірайдыған сөзді ярданлық ер шекілі бар. Серхранлік ярданлық көп-көк көл сүйді қат көтіріп тұрды. Нәтті миллион ел шамалының елап бұртшы білін қал ә чон кет. Ғалиті мақлұққатарлықларға оқшайдыған ғалиті шекілерінің хасыл қылған. Яз пәсілдегі джили күл сүйінің сүзіклікіден тегі көрініп тұрды. Ярдан топы білән көк асманның шуылысы су юздәкіс етуді. Кәч құрын күн ұлтырғанда кәчке шаппақ ярданлықны алтын рәңге кіргізуді. Күл юзді долқылар ялтырап, алтын рәңлі қош мәнзірінің асыл қылып, гүзәлікі білән кішіні әйран қалдырды. Қатырғы ұлтырып су үстідгі ярданлықның сыр үстіді үзден келей. Ажайып ғарайып тіққиялар арысыдың өтіп, адам рәсім іштеді саяхат қылуатқандек, гүзәлікні ес қылғылей. Көл бойны бойлап пияды меніп, салқын көл шамылдың ұзырланғылы болуды. Бұ, кіші қалбыны азадылыққа, әм рахатылыққа еріштұрды. Алтайның яз күлілерді елғыз қанасының кішін әйран қалдырдыған күзәлікілерлер бар әмәз. Бәлкі, ене қарлықтақ, орманлық арысығы ешірінған, асандығы кішілерлі біладыған юқырқыдәк сырлық жаймы бар. Салқын ава, әсілі халәттікі экологиялік мәнзірі, кіші қалбыны азадылыққа еріштұрдыған кейпиян, сізіне Алтайның әң ұлық яз күлілеріні пәйті білін тасадды бі ұшырыштұрды. Қинондақ болсы досла вақтанла есі, юқырдыке мүші тәсия қылған жайғы беріп, мүші арам еліш күлдіраңланы, өйдікілі білән, дослық бұрадарларыңла білән, әхмиятілік өткізсаңла бұғы дәке, дослам.

Dostlarımızdan uçuruğa qarışsaq, Şinfu, Tenşen Vangzi, Yusancan, Zöhrə qatarlıq dostlarımız anlaş tayar bulduq, mana radio aldı da, deyip söz qaldırıbdı. Tenşen Vangzi degen dostumuz, Şin F, CAP90, Müşu, Paycao Hao degi dostumuzdan maşin numar tağı çüşüp qalay depdi, programın alavatqan bu sabi xatar orungu toxtup, orundu alsun, deyip söz qaldırıbdı. Rahmat, əskertkinizge. Уй, онтықамап сіләнді, нақшы етіп бұрың деп, мүшу ішіқіп лікін зәй. Етіп бір айму қайсы нақшын алығыла ба. Қайырлік ақшам программысы да бұпты. Елған жөп кетмә, әр кетімді етіп бермә деп кәнің сүрі, бұлды қене алуш достарымыздың қайсы нақшын алығысы бәкін.

дәрежеде мүшу капалат кылады экен. Онондан сырт яна дусырмыздын ке мүшу мәйли ямур якканды болсун яки буран чыкканды болсун чокум бехатарлык алайды диккат кылышыны ишиктен чыгыштан бурун чокум ава райыга алайды диккат кылып мисалы ирак жолларга сапарга чыкмакчы болган досторумуз мәйли өз автомобилдамды яки мүшу билет поезд билет аэроплан билет катарлык билетлерни сатып алып барамды мүшу учурларга бір диққат қып қойсаңла достар бәлкім әмді ауа райы себеплік бәзі бір юлуч поезла тоқтап келіші яки болмаса уақыт кейін кешіктірілші қатарлық ахвалла болып келіші мүмкін екен шон достарымызға самими ескертіш береміз егер сапарға шықмақшы болған достарымыз учурларға диққат қып қойғайсыңлар гәрчем демау 5-нче айның 5-дан бастап азырғыча 9 күндей болыпты температура интайын шиддат билан өрлеп ауа ысып кеткен болсын лекин біз мәселен түштүн мурунку программаларыбызды досторумузга жеткиздик 5-нче айдынки отурларда ушу бир суук эгими кирди экен достор Шинжанга амди түбөн температура 8 селсия градуска түшүп калды деп ушу мөлчөрлөптү ошон досторубуз идея жааттан даярдыкка кайсылар лекин амди бек мойлуки андиши кылып ансырап кылып кетмеңлар достор факат ушу ямгур ягды экен ямгур сал күчлүүрөөк ягды экен башка андай алайда ахвал жок ошого адатта ямгур яккан убактыларда кандай мәшғулат еліп басақ, шу халетіні сақлап, ішпәлетлерімізді орылаштырсақ болды. Жұма, дослар. Ондақ посту әнді, дослар, өзі орылыған, менің еріғі еттімнамлық мұңғыл жинақшын бірлікті аңлайлы.

Қадырлық достылашын оң бұлан бүгінгі қайырлық ақшам программысының ақырлышыдыған дәмлерімі етіп кепті. Достырмызға қоштайдыған вақытлам етіп кепті. Бүгінгі программымызны ені дауымлық түрде ақтырып алыған барлық достырмызға рахмат айтымыз. Аманланың ке тыналы саламат ішілер ала оңшылық болсын. Әрбір күндікі кәпиятын ала яқшы болсын. Еген тамақлар ала саңшылық болсын, достылар. Одақ болса. Яхшы түшләрне көгейсілі, қайыр қош достылар, мән риясетчі, қадыр яқайсар.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlan. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Örümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlan. İştipaq yoluda. Tianxian bağçasının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайдаланыш нисбеті 142%. Сауғы қылынған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштық ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-5999. 259-50 районының яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Джеми Теншен әтіргілікіні талан. Іштіпақ йолыда. Теншен бақытысының ұдылыда. 98 квадрат сораш қызық линиясы 0991-259-5999. 259-50 районыдан яхшы өй сетіп алайдысыңыз, Джеми Теншен әтіргілікіні талан. Іштіпақ йолыда. Теншен бақытысының ұдылыда. 98 квадрат

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, anlavatqınanla sizge rəhmət etkin ba programımız. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, Kuça şəhərli Qızıl Kırs cəmiyyətinin məxsus vəzifədiki ayal muavin başlıqı amminin qollışıqı erişdi. Әмді мүші мәзмін дегітіңлады болады. Дин Чанчин, Куча шәрлік Қызыл Кіріс жәмейтінің мәқсус вәзіпідікі муавын башлықы. О, ұзақтын бұян коллективні етекләп, жеді ішларғы тақабыл тұрыш бойычы құтқызуш ярдан беріш, жеді ішларғы тақабыл тұрыш бойычы құтқызуш, инсан пәрвәрлік бойычы құтқызуш ярдан беріш. Әқсіз қан тәқтім қылыш. Қан ішлігіче ғол хүйжәйрі ияны қылыш. Жәсәт вә адам бәдіні әзаларыны ияны қылыш. Яни, үшіні құтқызуш, үшіні тәқтім қылышқа қатнышып, әр мілләт амыны пида ила сепіге кіршке етекләп, нұрғын кішінің айатлық өмедіні үйрітті. Үшіні құтқызуш, үшіні тәқтім қылыш, Қызыл Кіріс жәмейтінің ядролық қызметі. Дәстәпті ән-әнве қарашының тәсірді, нұрғын амыда оныңға қарта хата түшенче пайда болған еді. Қан тәқтім қылсы бәденге зиялық. Қан ішлігіче қол үйжері тәқтім қылғанда еліктің алыду қатарлық пасып садала өзілмей аңынып тұрды. Дин Чанчин лексия сөздігенде елікқан оңызсызлықла алды да бұшып қалмады. О, коллективқа қайты-қайты мәдәт беріп, қат-и давамлаштырсақла, аман бір күні амының түшініші бә қолышығы ершәләйміз, деді. Дегініге жазмен әмәл қылыш керек. Куча шәһірінің шәһір ездірдігі амма, Daim Дин Чанчиннің коллективіні башлап, тәшвиқат қолланмасыға қачыланған мұйт асыраш қалтысыны көтіріп, мәхәлләләге кіріп, базарларда алдыраш жүріп, дейқаларының хойлысығы кіріп чықыватқалықыны көріду. Дүния қан тәқтім қылғычылар.

Bəgən dostlarımızın bolsa, qan təqdim qılış pidailərinin sepiqa qetilişini çin dilimizdən ümid qılımız. Qadərlik radio anlıqçı dostlar, Vişin supamızğa uçurla yetib gəpti, onda bolsa dostlarının uçurlarını bir yetküzüb ötəyli, amma A isimlik dostumuz bir uçur beribdi. Менің бір сыңлым батты, балы бақсы мо, яке ағырықла болса, беқіппәсі болуду, яке болмысам, шу яшан қаланың алдын қәвәрі елішініме қалайды қалықыны деді, ихтияжы баланың біз біле алақыл ішіні сораймыз, деп үшірні қалдырып қойыпты. 181-99-08-43-91 орны үрімчедіккен, әмді үрімчедім шу балы қарайдыған адам іздеватқан вә яке ағырықлаға, чонлаға қарайдығаланы іздеватқала болса, ала қылышып, паранышып бақсанла болды. Әгер әмді сіләнің ке, ихтияжыңланы қандыралайдыған паранышы жарянды ісқыған болсанла, әмкарлышып, өйдіке ихтияждықланы бақтұрсанла болды, достла. Дайын жаның ұшыр бәкен мәм мұ бәке ақтұрып аңлабатты мәдіге ұшырны беріпті, андың яныма о, аблат ісімлік достымыз, риясатчы яқшымысыз, найт яқшымыз мұланы. Сөздеп бәдіңіз программ башынып азырғыча көзірімдің яш құрмеде. Ақиқаттан біз үгініш кетігішілік ажайып есіл кішілі ба. Шақсан мұшы Хы Жаулың ханымның дойыныға мән ізчіл деққат қып келіп атқан бұрындың татып. Ақиқаттан іш іздірдің үгінішке әрзейді. Дәп өзінің мәзмұланы аңлығандан кейін ажайып тәсірләнгенлікіне. Мұшындақ шәрәп керішкен Хы Жаулың ханымның іш іздірдің. Техім үгінді қалықыны білдіріп, бізге өчір еллапты, көптің көп рахмет, оның башқа өзің амы бір қан тәқтім қылыш педайсы екәлігіні білдіріпті. Іштіріңіздің айты яқшы болсын, достымыз. Сізгі мі көптің көп рахмет әйтіміз. Программыз арқылық мәзмұлағы өзіңіздің кейіс тұйғылырны, әм бәрілігініңіздің ені тіхе сізнің маны қан тәқтім қылыш педайсы екәлігініңізді білдіқ. Сізнің шу сықыныңызден бәлкім нұрғын кішілі ағырықла үміт керішкен бұлышы мүмкін. Техім көп достарымыздың бұл сәпке қетілішіне саламәтлікке ярбәген әхвалда. Чын ділімізден өміт қылымыз.

Қадірлік радио аңлығычы достар, программымызда беріліп атқан мәзмұланы есчіл аңлап атқан достарымыз бәлкім ес қыған болушы мүмкін. Мұшы программымызда халық сақчыларының қызмет дайырсы, башқылаға, халық амысы үшін ешнемеге шекеленместін ярдамбәге ярдамлары тоғырсады ке екайлы ажайып көп. Әмді халық сақчыларымыздың өзінің қызмет дайырсы ке ішлап осын, вәяке оныңдың сұртта, қызмет дайырсын сұрт ішлады болсын. Халық сақчыларымыз әр вақыт халық үшін ешнемені ойлымастын ярдам беріп келіп атыды. Шуңа барлық достарымыздың әгер өзіміздің мәселен ой қиялларымызда вәяке саламәтліклерімізді бір мәселе көрілсе, мұнтызым жайлағы беріп давалнышымызны, айылдыки кичиккене ишланы деп вәяке калымызны өтмей қаған кичиккене бір ашындак мәселені деп өзіміздің қымметлік аятыны әргізмі дотик мәстікімізді, чын ділімізді өміт қылымыз, достар. Мұшу халық аммысы қиыншылықлағы yolыққа вақытта, әр вақыт ярдан беріп атқан, шу сүйімлі халық сақчыларымызға чын ділімізді рахмет айтымыз, теніңла саламет болсын, қызметіңла найды, нәтижелік айланла, тенич аман болсын.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Сәхәр лирикамызға бірлік төжер болып атқан сөйімлік аңлығыжыла. Үмітк толған күзел бір сәхәр әмімізге құшаллық бәқші әт көсі. Жошқын рух, құшал кәйпият, әр вақыт сілігі яр болсын, дайдыған яқшы тілеклерімізді білдіріміз. Бүгін, екшембе. Бүгінкі арам күн оңланың көңілік ве әхмиятік өтішіні үміт қылымыз. Шын олан бірге, сілігі манымушы яқшы тілеклерімізді білдіріш арқылық 174-тін қайырлік сәхәр программамызды башлаймыз. Қыны, яқтырға ісіле. Әнді,

Рахмат, рахмат. Бізге қайырлик салам сүпті де. Яқшы сөз ибарлан юллаватқан қыпаладымызге. Яны ішкітал юпырмаққа, гүл сымлик аңылғычымызға көптін көп рахмат етіміз. Қошаны баям дегенде ке тұрмыш білімлер сайыпымызге орылаштырылға мәзмұлла достаның дектіл болсын. Әмді күндік тұрмышта падычыла іштіні кейді қалла біраз көпірек. Gerçi pakızlıkını saklaş, padıçıla içtiğinde beş kitim kiyip bir kitim yiyiş gerek. Elbette bu savat mı bizim getirmişimizde naitim, ona sıyatlık da boylayımız. Gerçi pakızlıkını saklaş intayın mühim bozsa mı, lakin padıçıla içtiğinde bek köp yuganda iştandan şekli özgürüp getirdim. Padıçıla içtiğinde muhabık yiyiş vakti, her beş kitim kiyendeki bir kitim yiyiş. Köp terligen, yak azarak dağ payda bu kagan bozsa, Қысман орынланы жүйіп тазлаш әке, қыралғыны рәң асыра шалтыге таңшап, падычыла іштіні жүйіп, аңдың ава алмыстығын жағы есіп құртыш керек. Оныңы басқа нұрғын кішілі падычыла іштіні ұзын кейсі шәкілі өзгіріп, керіліп кетеді деп қарайды. Бұқыл ақвалдың сақылыш үшін төбендікі бір қанчы тәрәпкі дейқат қылыш керек. Бірінші падычыла іштіні ысық суды юмасы керек. Болмаса іштан қысқырап кетіші, іштаннан сүптігі тәсірі етіші мүмкін. Ішкінсі вақыт яр бәсі амалба қол дүйіш, қыралғыда аз дүйіш керек. Үшінде падычыла іштініға яғы юқыпқан мұса, бәк мәйнат омыса, кірі үйіс сұйықлығының мақтарына азайтыш, яки бейвасты сүзік суды дүйіш. Имкан қадар сопан парашуға ішлетмесі керек. Бұл мұса іштанның рәңгі өніп, талалары бұзылып кетеді. Шәкілі өзгіріп кетмесі үшін падычыла іштініні жүйіп болып, белідің есіп қойыш керек.

0: Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнытын сәһәр торган кишләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәр бер көнегезнең хошанлык илкидә үтүшиге тилекташбыз.
1: Хош кадерлек аңлыгычылар дип таңлады булып атканы, 174 катны санат радиосын бевасыта алып аткан 174-тө хайрлык сәһәр программасы. Инде досларыбызда мовчурлар хакыйкатан айт көп. Демәк, сәһәр турышны өзиге адат кан аңлыгычларыбыз хакыйкатан айт чыккан. Жанчаның нүйренамды кеп кетмейди атты. Ан сәһәр орнына турып, бер күнлек эшләрне сәһәрдән башлайды. Мана Абдикерим мо сәһәр орнына турып, сез хайрлык сәһәр программасы кемгеле яман узун булды дип шундак. Оның башка мәмтимин кадрым мен азыр койба кылмаңдым депти. Әтті қашқадық аңлық ұштырымыз мұмына болып мұ такси шопырларымыз әтті ғын тұрып. Хериді ата атышыны башлапты. Қашқа еткен айырдырым ұчы болған линия қош линия дыраван деп ұшыр еллапты. Қыны, ені сәхәр тұрып ішлеріні башлыған ені қайсы аңлық ұштырымыз ба? Әгер 174 қатынас сәнәт радиосына аңлап атқан болсаңла, қыны бір ұшыр еллар шекіл арқылық программамыз қатнашқан болсаңла. Мекрайым мұны әтті ғанды іш башлапты. Даван yolları аван деген фучурны yollapdı. Хош, ода саңлык учурларыбызныңки фучурлары yetip kelgich bolgan aralıkta biz sağlamlıq savatları sayıbımızga orunlaştırılgan mazmunlarımızni başlaymız. Mavi yemek içmek muvafiq boluş, ilmi ozuqlanış, hareket bu sağlamlıqımız üçin intayın faydalıq şundaqqa. Mundaq bir mazmunni tayyarladık. Әдідін зияды көп еп ішчеш ашқазанны керіп етеді. Зияды көп еп ішчеш ашқазанны чоңайтып етеді, лекін бұл пақат вақыттық болуды. Ашқазан ентайын күшілік эластикілігі еке әза болып, ашқорсақ ақвалды қысқыра шағалды тұрды. Ашқазан тәхмінен тұхым чоңлықыды болуды. Емеклік ашқазаны кіргендікін ашқазан дейвары кеңейіп тарайды. Әжімі астаста чоңайды. Ашқазан дейвары астаста непізлейді. Адет қылып айтқанда, нормал ғызаланғанда ашқазанның сығымшалығы тәхминен 1500 миллилитрға. Тамақны көпірек есе 2000 миллилитрға етеді. Ашқазан дайым керілісі алты тұрғанда оның кеңейіп тарих иқтидары ажызлап, аш қорсақ вақытта ашқазан девары асалы бошап кетеді. Бұндақ болғанда ашқазан деварда оқшаш керіліш күші шәкелініп, ихтияждық болдыға емеклік мүшін көп болады. Шуна дайым бәк тойып ғызалыныш ашқазанны вақытлық чоңайтып етіші мүмкін. Лекен ашқазанның сығымшалығы өзгермейді. Татлық емекліклерін контрол қылышта бұл бір қанчықыл ұсылғы дек қатқылам. Құшал болғанда татлық емекліклерін еп тәбіркіләш, кейпият төмен жағдымы татлық емекліклерін еп өзігі тәсәлі беріш, бәзі кішіләрінікі адетігі айланған. Бірақ, Шекерінің көп қобыл қылынышы, көп қыл кеселіклерінің пайда болышы білен мұнасып әлтік болып, төвендікі бір қанчы қыл ұсылыны қолланғанда, татлық емекліклерінің қобыл қылынышыны контрол қылышқы пайдылық. Бірінші, мұқтарын астаста азайтты іш. Мәсен, әсілді қақвәгі төт қошық шекер қошылған болсақ, бұ әптісі үш қошыққа, келер әптісі ішкі қошыққа азайтты іш керек. Ішкінде, түшік тамақны вақты дейш. Бір вақт түшік тамақ немегенде, яки ішкі вақт тамақның арлықы бәк ұзын боп кесе, қан шекері төвәлдеп кетеді. Бұл татлық емекліктегі болған тәшналықына ашырып етеді. Шоңа, әр 3 сағаттын 5 сағат кіші бір қытым аз мұқтар тамақ еш керек. Үшінде, мейвеләні еліп ешке қолайлық жай қойыш. Татлық емеклік екісі кәгенде, татлық емекліктің орныға мейве еш керек. Төртінші, өзі бәрдашық берелайдыған қайдыны түзіп шықыш. Мәсен, әр әптеде пәкәт бір қытымла татлық емеклік еш дегендек.

Қадірлік аңлығучыла сағыламлық, яны сағыламлық сағатыры сәйімізге оралаштырылған назмаларымызды аңлық дектанлады болады. Сағыра, адам бәдіндегі өлілік ешіп кетші әң еғір жайы сапланады. Сағыра, ұлтырғанда адам бәдіндегі еғірлық көтірудіған тәгілік болып, өлілік ешіп кеткен аман асаллықшы тар қалмайды. Шоңа, о адам бәдіндегі өлілік ешіп кетші әң еғір жайы сапланады. Өлілікнің чөкші алайдылығы ба. Сағыра адам бәдінінің әң төвен қысымығы жайлашқан. Оның үстіге ұзын ұлтырғанда сағыра ұзын вақыт қысылы шалты тұрғашқа қан айлыныш астылап, өлілікнің тосылып қалышыны еғырлаштырып етеді. Жоңа әтігенде орынды тұрған декен сағырыны толға аш, пұтыны егес, зонзып ұлтырыш қатарлық адды әркетлен ішілігенде қанны жалландырып, тосалғынан раваллаштырып, қан айлынышыны үлгірі сүргіліп олады. Яки дүмбісіні тамық тәккізіп, астаста зонзып ұлтырып, яны астаста орындың тұрыш әркетіні бір қанчы кетімді алынаштырғанда, сағырдыки қан айлынышыны яқшылап, сағыр мұскулларының әуірішімдікіні ашырғылып олады. Бұл болып мұ, ұзын ұлтырылған кішілерге мас келеді.

0: Хайырлык сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнгать радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катна сәнгать радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.
1: Сонда қадірлік аңлығытыламды. Мәмәт Али Момана программамыз аңлау өтіпті. Яшыла бағысынан алды қош тіне дыраван. Бүгін әмді дәмеліш күні боғашқа, оның үстіге сәхәр боғашқа, еллам раван кәне ел өтшіла тек шықмапты деп құшыр еллапты. Нұр Мәмәт обыл яқшы есіл программынан аңлап отадым. Ахсус қақва түйеп кеткен чай ішке шолтадым деп. Әсілі түгенде оңды тұрып қақва іш адытып өткенде, Нұр Мәмәт обыл. Висал деген достымыз му, барлық шопырстамла, мұшақтыңла, қайырлік болсын, тұрмышыңла, қатыржам өссін дегендек яқшы тілеклерінімі білдіріп, фүчірілан, еллапты, рахмет, толымы құрсан болдық.

0: Қадірлік аңлығышылар, Вәтін менің айлан программамыз Синжан радио телевизия станцының еңі таратқы әптісі Сылушы дегенде масқадамды аңылтылуды. Программамызны Сылушы деген әптісті аңлашаланы қаршалымыз. Бүгінгі программамыз ғамандақ мазмұнланы орылаштырдық. Авалма ұу Синжандық еңіліқла сәйіпімізді бір қанча құшырыланы аңлайшыла. Жүртімдікі еңіліқла сәйіпімізді ғарбішімал райындекі тұнжы машина адам 9S тұкынының үрімчегі макаллашқалығы тоғырса сөз әперіміз. Ярқын ұсым сәйіпімізді 2025 жылық Синжандықы әң күзәл әмгәкчі Лу Хүйменні тоныштырымыз. Әмді де қытанла программамыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын. Әй, радио частотысыны 107-ді төткі тоғырлыған аңлық ұчылырымыз. Әнді, наайты жүшқын кәйпиятта қызғылық елекеде программамызды аңлық айсыла, программамызды қатнаш қайсыла. Әзір герчі бүгін дәмеліш күні болсыма, ама нұрғын аңлық ұшырымыз сәхар орындың тұрып олды. Айсы өл бөләкілерді кейті батысыла, еолланы айты раван болышы мүмкін, бүгінкі кәйпиятта аңлық қандарақ аңлық ұшыла. Қыпалады көптің көп рахмет, авазыңыз яқшып қапты, қош болдым деп. Шында қырақ ұқ қалды. Зүкір әсімдік аңлық ұшымыз, сіздің гүлдәстеріңіз көптің көп рахмет етіміз. Аңлық ұшыларымыз бір тараптың программымызды аңлық аш бір тараптың вейшін салынымызға ұшыр еллап. Біз білін параңлышыны қалайдыған сәхірлік темеларым болсы еллап. Мансаңа тамамен болады жұма, біздің вейшен салынымыз XG1074FM. Дектанлады болу батқыны 1774 қатына сәнәт радиостың бей баста аңылтылы батқан Вәтін менің айлам программысы. Мән Риясай Штостанла Мәулуд Ибраим. Құшында саңылық ұшыларымыздың ұшырларын сақылғаш программа мәзмұларымызны дауымлаштырған болсақ.
1: Әмді де қытыңлады болудығыны, Вәтін менің айлам программысының Синжандықы еңіліқла сәйіпсі.
2: Синжандықы еңіліқ

Қожанағыста Шинжаңдық еңіліқлаға дектіміз ағдырайлы. Май байырмылық дәмініш мәзгілді өрімчәрі Даланчан райынығы жайлашқан Ваң Лобин Мозик Мози нұрғын саятшыланың классик мелодияларын қоғылыштыған, музик ұстазығы өрмәт білдірдіған қызық нұқты орнығы айланды. Мози ечілген 5 күнде 9 мыңдан артық саятшыны күтіп алды. 1938-лі Яш Ваң Лобин Ләнчжоуды қадіміні тоқтытып, тұнжы қетім Шинжаң халық нақшыларын өзгертіп ішіледі. Даванчын қызы намлық нақша мұшия дилтіздатып, ұзақшы тарқылып, әмі адам біледіған классик мелодияға айланды. Ұ, Бейпинг Сфендашиусының музыка факультетіні піткізген. Пайтақтығы бұ таланттық оқуғычы ғарбі шымалда елтіз татышқы разы болып, бір өмір жүреккеніні ғарбі қысымдыке халық нақшыларыны қезеш, рәтләш, өзгертіп түзіш вән ижат қылышқы сәріп қылды. Ашу жирақтығы жайдадын Алмахан ғыча. Андын шоқ, әмі пәлсәпәві яштық бахари ұсыл музыкасы ғыча. Шынудың кейкі ерім әсірдің көпірек вақытычы да Ваң Лобин вәтәннің ғарбі шымал зымыны да Қыласмен байлық ұздығычығы ұқшаш төгінің дөмбісіге кегіз үйгі тарқылған парчпырат мелодияларыны сылықлап, дүниави сәнәт көріге айландырды. Музыки музейінің ішкінші қәуітедегі көргәзімі залда чырағыла еқылған болып, әйнек көргәзімі ішкабыға Ваң Лобиннің сарғиып кеткен ижадият қол язмылыры вә ұ үлгірі ішләткен чалғы әсапла тызылған. Нәқ майданда нұрғын отырияш, яшанған тамашыбылланың семасыны көгіліп алапты. Көргәзіміз алыда, ашу ерақтыкі жайда, 15 күллік ай юруды шүнче деген мелодия яңырғанда, ола ықтиярсыз пәс авазда қорғы әгәсті. Музыка вақыт тонылығы айлынып, аңлығычыланы яшлық дәуірге қайтырып келді.

өткілі болдыған имараттардың көзді яр бешідіке сапал бұйымла, өнер вәнчілік дүкіні ғыча. Гүлләнің құшпырқы әтрапқы таралған көчіладың ауат базарлар ғыча. Әмі құдды нәпәсіліні ватқан ат керейтке оқшақты. Қадырлық ауылғычыла юқырды мана Шинжағындыки еңіліқла сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұлларымызды аңлап өтті аңла. Әмді Қашқардыки мұхаббат нақысы намлық телевизия театр ақыдымы ұқшырын достаның дектегі сұндық. Әнім мұшы мәзмұнның кәйіндің чоқым Қашқа қалық нақшырдың бірін кәлтұрышымыз керекті.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң күзел хис тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кішілерге өзінің иллік қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні хис қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет.
2: Қадірлік аңлығучыларды қытанлады болу атқаны 107.4 қатынас сәнәт радиостын бейвастанлы тылып атқан «Вәтән менің айлам» программысы. Мән программ риясәтісі Мәулут Ибраим. Әнде әтігенде орынды тұрып, радионы ішіп, айран қағаллам ба. Мәсілін, әлқан Мәулут әкі қарма шарқы өлір аван ке, бүгін әтіген сіз шықып қапсыз ғу деп. Еліқі бір кеп бәтті, немішке деп сұрыма, қысаңлы болды деген ұқшаш. Немішке деп сұрыман, қысыңызды болды деген ұқшаш. Шоң немішке деп сұрыман, аңлысыңызды болды, жұмы әлқан. Рахмат, бәзі күлдірміш тәкәтігенде орынды тұрып шықшықты ғыр келді деген көкшеш. Шин фуджатың, шин колагы деген ұфтырын елді, яғай, рахмат. Оныңды башқа Абдикерімнің кемі ұфтырыларын тапшырып алдық, сәхар бұл-бұли, сәхар бұл-бұли, сөздеп кетіпсіз ғой, сәхар бұл-бұли. Еніла, теніңла саламат, әмірңла ұзын болсын. Сізді бекіп жоңған апыңыз білен бірлікті радио әлдірек барлық аныланың тені саламет болсын. Өмірлері ұзын болсын дегендік. Болады. Тәләптарыңызды сәл тұрып орылап берейлі, азыр орылап берейлізек. Бірде әмдікін дейт-дейт қывақты орылаш, елалары біле үзіліп кетіп қамысын. Сәл тұрып тәліңіз орылап берейлі. Ені чө, ені сәхәр орынды тұрып, өзінің кеш пағалетті кіріш кеткелі ба мұ? Әтік мәйәді, яны бір аңлығучымыздың кеф чөріні көміп түкенмен байым. Мәсәм, мейлі мұншан деген достымыз мұ, яқшыма мәмі радиоңлы ғаты, мәсә әр тұрып, бір бәт китап оқып болып, үйемнің кәйінді күлсе әзі қылу ғатыны деп. Бір бәт китап бәк озды, я бір әқір китап оқып болып деймек жұма, бұ яқшы әдетке. Әнді күнді бір бәт оқысаңыз ғой, бір жылды бір китапды аран түгітсіз. Бір бәт китап оқысаңыз, бұныңдың озырмайып боламасаңыз мүмкін, мекен деп ойылдым әмді, мәйлі өз оңыздан талышы. Деген бәк яқшы өпті, сәхәр орындың тұрыш, өз яқшы көген ішләні қылыш, китап оқыш, сәйлі қылыш, оныңдың башқа еңі бір аңлығычымыз мұн ашылық таярлық аш, аңлау ватым ә, деп ұшыр еліп түке. Ұшырыны көмей қалдым ғой дейм ә, мәне айылдікілерге Нашлық тәйірлік аш программамыз аңлап атқан достарымыз Михаил Бакемес ма.
3: 107.4 қатынас сәнәт радиосы. Қатынас сәнәт радиосы.
4: 107.4 қатынас сәнәт радиосының сәрхіл программаларыны радиода, жан телефонда слушатын әпісті аңлай алайсыз.
5: 107.4 қатынас сәнәт радиосының Douyin сын қанылын қош

0: Жүлүп, әр күні саат 9-дың 11 кече, 13-дың 15 кече, 19-дың 20-20 кече болған бейвас көрсішіге қатнышын.
1: Автомобылғы чықытла 174 қатна сәнәт радиосына алын. Торғы чықытла 174 қатна сәнәт радиосының программаларының бейвасты көрсішіні көріп.
2: Шопырланың пиадыләгі yol беріші бұл қануни бәлгеліме. Шондақлы güzel әхлақның ішпадысы. Пиадыларының сигнал чырықығы рай қылғалық ұмы мақташқы тегіштік іш. Автомобилла пиадыларының бейхәттәрлігі үшін оларға yol берген болса, пиадыләмі иллық қалып егісі болғалықы үшін автомобиллаға yol берді. Пиадыләгі yol беріп, инақ, тініш жәмиет құрыш үшін бірлікті тұрышайлық.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының «Вәтән менің айлам» программасы.
1: Шуна қадірлік аңлаушылар, «Вәтән менің айлам» программамызны дауымлаштырып атымыз. Достарымыздың ұштырылыры қарсақ Абдукерімнің ке бір авазды құшырып әкен бірлікті аңлап ақайла, немі құшыр бәді қайсы
2: өлі. Балды,
1: балды, әмді чықып сізді әші өл бөлікін, нәр әқмәді. Сәжидем, яқшы му риясатчы мен текестін әттігенде балларымға нашлық тәйірілға шаңла ауаты мен деп бір юртлық кәміз Сәжидем. Яқшы өпті мұна. Аныла сөз сәр тұрып айлысының ғимыны қылыды, балларының ғимыны қылыды. Бұ нашлық бәк мұйымчы әттіген сәрді. Қайсы қыл нашлықлан тәйірілі ауаты сілі әбір біздің ке вейшін салынымыз құйолап бақымам сілі. Наштылық әттіген бір күлік ішлеріміздің ке яқшы болышыды ке бір асас, құвәт. Әні бәзілі ақиқатан айты мол тәйірлайды наштылықны. Бәзілі босы асасен шу әткен чай итіплі нанны чылапла. Доу үстігі нан чылапла. Қалдырық, я, есен ме ейсе, емесен ме ейсе дейді. Бәзілі ба тұқым пішірді. Әр қыл құрық елім ішләні тұзыды, оның кейіндің тұғым, қонақ, құңшуыр манда пішіріп, аз-аздың, аз-аздың. Бұның кейін нашылықның кейін түрдір мәқиғатын айты көп болды. Қыны, нашылық тәйірліға аш аңлауатты мән деген аңлығыштырымыз нашылығынла піткерді, доу, татып бір әвәт қойынла. Көріп ақайлы башқа аңлығытыламын нашылық тәйірліш жәриянды да, пайдалансын деп ойлаймыз ғой, а? Хожам Нияз.
2: Мәңгі таша яхшы мақамда халдарыңыз.
1: Яхшы.
2: Сен жүрген жолда хамыс раван ғой.
1: Бұлды, бұлды, бұлды. Құшырыңыз сәл варан тұрың. Еңі бір күніңіз варан тұрың олан башланмысын. Рахмет сізге. Толымы қош болдық, а? Қенің нашлық тәйірлі ватқалы ек әкеттіңлі ғой. А, білі бапты менде әке оңланаш. Әткен жайны қойынтыпла. Сүтіні құйыпла. Қар чайны қайнатып, сүтіні құйып, тұзын селіп, ноу елештіріп, әткен чай қылып. Оның кейінде үстігін анычылап, әмек шықша істеді, ә? Олтын япырақ еланчылығы деген Бәқтияр, тоқсында үрік үзгеш аңлағатымыз дейді, әй, Бәқтияр! Адамның иғызға, серіқ сұланы кәлтіріп әттіңізға. Бұпты яқшыпты, мәне қолжыдың Абдіреймі сәхәр орында тұрыпты мәне.